0: gyvenim.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

nemiegantiems. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt
1: Jūs klausotės EasyFM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Laida ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Labas rytas dar kartą tiems, kas šįryt klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šįryt dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto programą. Laida ryto espreso, jūsų dėmesio artimiausias keletą valandų. Atnaujinsime žinių srautą po nakties, kalbėsime apie aktualijas, naujienas, laukia keli įdomus interviu, daug gerų radio citatų, daug geros muzikos, spaudos apžvalgos, taip pat ir daug kito radio turinio, taip kad šį penktadienį būkite kartu ir bus įdomu, aktualu ir naudinga. Gegužės 8 šiandien jau išaušo Lietuvoje. Penktadienis 19 metų savaitė eina į pabaigą. Saulė patekėjo jau prieš gerą pusvalandį, o leisis apie 21 valandą vakare, taip kad šviesu, na, jeigu galima tai vadinti šviesu, tiksliau bus apsiniaukę, už lango bus apie 15,5 valandų. Ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Ateinantis savaitgalis jau visai čia pat, tad jeigu šią darbo savaitę daug ir intensyviai dirbote, tai turėsite galimybę pailsėti. Tikiuosi, kad bent jau taip jau susiplanavote. Na, o vardadienių šiandien mini Džiugas, Mykolas, Stanislavas, Stasys, Viktoras, Vitalis ir Audrė. Na, šiandien taip pat yra kelios minėtinos dienos. Tiksliau minėtinos progos, tai tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena šiandien yra Lietuvos muitinės įkūrimo diena, tad muitinės darbuotojų profesinė šventė. Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena, būtent šiandien ir minima Europos dalyje, taip pat šiandien yra buhalterių diena. Tai tiek tos įžangos apie gegužės 8-ąją, daug čia istorinių įvykių įvyko, na, bet vis dėlto reikėtų susikoncentruoti į dabartį. Na, o kasgi labiau susikoncentruoja dabartį negu žinių radio žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTE, taip pat mūsų žinių radio informacija. Rusijos prezidento patarėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyivas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Apie tai pranešė The Moscow Times. Visi supranta, tikriausiai ir Ukrainos derybininkai, kad šiuo metu Kyivui tereikia žengti vieną rimtą žingsnį, po kurio pirma bus sustabdyti kariniai veiksmai, o antra atsivers perspektyvos rimtoms diskusijoms apie būsimą ilgalaikį susidarimą. Taip sakė Ušakovas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti iš savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Jo manimu, Vašingtonas užsiėmęs kita, gana rimta ir svarbia problema. Po susitikimų Ženevoje vasario mėnesį Kremliaus atstovai tvirtino, kad Maskva yra pasirengusi pasitraukti iš derybų proceso, jei jos reikalavimai nebus įvykdyti. Keldami tokius reikalavimus, Rusijos pareigūnai turėjo minyje Kyivo teritorinės nuolaidas, nes iš esmės visos kitos problemos neva jau buvo išspręstos. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka pareiškė, kad Rusija iš esmės patvirtino savo nenorą nutraukti karą, nes Ukraina atsisako pasitraukti iš savo teritorijų. Pasakiau, Rusija to patvirtino, kad jai niekada nereikėjo taikos, ji tik mėgino be kovos įsigyti atramos tašką tolesniems puolimo veiksmams, o Ukraina aiškiai pasakė, kad nepaliks savo žemės. Pranešta, kad ketvirtadienį Jungtinės Amerikos valstijas atvyko Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tarybos tiksliau sekretorius ir Ukrainos derybų grupės vadovas Rustemas Sumerovas. Ukrainos prezidentas paskelbė apie tęsiamas derybas su Jungtinių valstybių prezidento atstovais humanitariniais klausimais dėl diplomatinio proceso su Rusija ir saugumo susitarimų skirtų Ukrainos gynybai stiprinti. Vakar vakare buvo pranešta apie kelis sprogimus Irano Persijos įlankos pakrantėje, tvyranti dideliai kariniai įtampai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Pasak Irano naujienų agentūros Fars, netoli Bandar Abaso uostamiesčio buvo girdėti garsus sprogimai. Tiksli sprogimų priežastis iš pradžių buvo neaiški. Pranešime teigiama, kad įvyko Irano pajėgų ir neįvardinto priešo susišaudimas. Agentūra pridūrė, kad tarp nukentėjusių vietų buvo ir Kešmo salos uosto teritorija. Išsamesnė informacija nebuvo pateikta. Pakrančių gyventojai socialiniuose tinkluose taip pat pranešė apie sprogimus. Kešmo saloje Hormūzo sąsiauryje liudytojai pasakojo girdėję sprogimus ir matė šviesas virš vandens. Remdamasis vietos gyventojai sakė žymus aktyvistas. Paliaubas Irano konflikte galioja jau kiek daugiau nei mėnesį, tačiau kariniai įtampa išlieka didelė. Prezidentas Donaldas Trumpas neseniai pareiškė optimizmą, kad netrukus gali būti pasiektas susitarimas su Irano vyriausybe. Apie sprogimus pranešė ir kitos Irano žiniasklaidos priemonės. Izraelio kariuomenė sakė, nežinanti apie tokį smūgį. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva turi apsispręsti, kokių santykių su Baltarusija nori ateityje ir neatmeta galimų pokalbių su Minsku. Pasakiau, užsienio politika neatsieja mano diplomatijos, todėl tam tikro lygio dialogas galėtų vykti, ypač jei iniciatyva ateitų iš Vašingtono. Sinkevičius svarstė, kad Lietuva galėtų dalyvauti ir galimame trišalėme susitikime su Jungtinių valstijų bei Baltarusijos atstovais. Diskusijos įsiplėskė po Jungtinių valstijų specialiojo pasiuntinio Džono Koulo vizito Minske. Po jo Baltarusija paleido dalį politinių kalinių, o Vašingtonas sušvelnino kai kurias sankcijas. Premjerė Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad techninio lygio kontaktai būtų įmanomi tik tuomet, jei Minskas sustabdytų hibridines atakas prieš Lietuvą. Na, o šiandien Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje bus iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Vėliava ant pagrindinio Lukiškių aikštės stiebo iškels Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai. Šia proga sveikinimo žodį tars užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, o Lietuvos kariuomenės orkestras ir užsienio reikalų ministerijos diplomatų choras atliks Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos himnus. Ceremonijoje taip pat dalyvaus premjerė Ruginienė bei už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas Europos komisijos narys. Užsienio reikalų ministerija kvies švęsti Europos dieną ir šeštadienį. Šią dieną sostinėje taip pat įvyks 22 km Europos dienos ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. Europos Sąjunga, kuriai šiuo metu priklauso 27 valstybės, buvo įsteigta įsigaliojus Mastrichto susitarimui. Lietuva oficialų prašymą priimti Europos Sąjungą pateikė dar 95-aisiais. Po 5 metų dėl narystės bendrijoje šalis pradėjo derybas, kurios 2002-aisiais baigėsi Kopenhagoje vykusiame Europos Sąjungos viršūnių tarybos susitikime. 2003 balandį Atėnuose Lietuva pasirašė stojimo į Europos Sąjungos sutartį. Gegužė šalyje įvykusio referendumo metu apie 90% dalyvavusių Lietuvos piliečių pritarė šalies narystė Europos Sąjungoje. Oficialia Europos Sąjungos narė Lietuva tapo 2004 gegužės 1. Kartu su Lietuva į bendriją buvo priimta Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija.
1: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
2: Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose orus lems anticiklonas. Čia vyraus sausi ir gana šviesūs orai. Dažnai pasirodys saulė, o pajūryje debesų bus visai mažai. Temperatūra dieną kils iki 15-18 laipsnių šilumos. Tuo metu pietinėje Lietuvos dalyje situacija kitokia. Iš pietryčių artės žemos lėgio sukurys, todėl čia numatomas trumpos lietus. Vietomis gali ir perkūnija nugriaudyti. Pietuose oras šils iki kiek mažiau, maždaug 13-15 laipsnių šilumos.
1: Laida Ryto Espresso pristato
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rašytiniuose šaltiniuose žodis kuprinė buvo pradėtas vartoti maždaug tik 1910 metais. O ir pati šiuolaikinės kuprinės istorija nėra itin sena. Ji priklauso amerikiečių pulkininkui Henriui Merriamui, kuris 19 amžiuje sukūrė pėstininkams skirtą kuprinę, galiausiai tapusią šiandieninės kuprinės pirmtakę. Po daugiau nei pusės šimtmečio į kuprinę panašaus silueto krepšys ant kupros tapo populiarus ir Norvegijoje, kur vienas medžiotojas Olė Berganas, ieškodamas, kaip galėtų lengviau pasinešti visą medžioklės amuniciją, sukonstravo krepšį dedamą ant nugaros. Tuo tarpu 1938 metais Geris Skaningemas sukūrė pirmąją kuprinę su užtrauktuku, būtent tokią, kokia yra itin populiari ir šiomis dienomis.
2: Easy FM Vilniuje, 101,5 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tikriausiai pasitaiko atveju, kai pamirštama laiku pristatyti knygą į biblioteką. Tai Helsinkio bibliotekai buvo grąžinta prieš 84 metus pasiskolinta knyga. Įdomu, kad suomiškas sero Arturo Conan Doyle'o knygos Pabėgėliai vertimas į biblioteką turėjo būti grąžintas iki 1939 metų gruodžio 26 dienos. Pasak bibliotekos, 1925 metais išleistas leidinys yra puikios būklės, tad jis vėl galės būti siūlomas skaitytojams. Galima tik spėlioti, dėl kokių priežasčių knyga nebuvo grąžinta anksčiau, o viena iš versijų, kad mėnesio anksčiau, 1939 lapkritį, prasidėjo Sovietų Sąjungos invazija į Suomiją. Pastarosios ir Sovietų Sąjungos vadinamasis žiemos karas truko iki 1940 metų kovo.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika. Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2005 metų balandžio 23 dieną YouTube platformoje buvo paskelbtas pirmasis vaizdo įrašas. 18 sekundžių trukmės mėgėjiškas įrašas pavadintas Aš zoologijos sode. Jame vienas YouTube įkūrėjų Džeivedas Karimas San Diego zoologijos sode stovi prie dramblių aptvaro. Įrašas Aš zoologijos sode peržiūrėtas daugiau nei 336 milijonus kartų, o tai įspūdingas skaičius turint omenyje paprastą jo turinį. Tačiau jis nublanksta prieš rekordininką. Puerto Riko atlikėjo Luiso Fonsi hitas Despacito kanale peržiūrėtas jau daugiau nei 0,5 milijardo kartų.
2: Čia Easy FM.

you would write. Days later, you're

0: espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Laikas pavartyti naujausias žinias. Jūsų dėmesio į dabar jos per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Rusijos paskelbtos paliaubos šiandien oficialiai įsigaliojo. Jos turėtų galioti iki gegužės 10-osios ir sutapti su pergalės dienos minėjimu Maskvoje. Kol kas didesnių oro pavojų Ukrainoje nefiksuota, tačiau aišku, ar ugnis iš tiesų nutils, dar nėra. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėjo užsienio delegacijas vengti vykti į Maskvą, o sostinėje Rusija stiprina saugumą dėl galimų dronų atakų. Tuo tarpu Maskva siunčia ir kitą signalą. Kremliaus atstovai pareiškė, kad rimtos derybos įmanomos tik tada, jeigu Ukraina pasitrauktų iš savo kontroliuojamos Donbaso srities. Kyjivas tokius reikalavimus atmeta ir sako, kad tai tik įrodo Rusijos nenorą užbaigti karo. Vladimiro Putino režimas tuo metu toliau akcentuoja teroristinius reikalavimus, o Ukraina derasi su jungtinėmis valstybėmis dėl saugumo garantijų ir humanitarinių klausimų. Artimuosiuose rytuose toliau tvyro įtampa. Vakar vakare Irano Persijos įlankos pakrantėje nugriaudėjo kelis sprogimai. Jie girdėti nutoli Bandar Asado ir Kešmo salos Hormūzo sąsiauryje. Irano žiniasklaida praneša apie susišaudimą tarp Irano pajėgų ir neįvardinto priešo. Tuo pat metu Jungtinės valstijos teigia, kad Iranas atakavo 3 amerikiečių karo laivus Hormūzo sąsiauryje raketomis, dronais ir mažais laivais. Pasak CENTCOM, visi taikiniai buvo neutralizuoti, o Jungtinės valstijos atsakė smūgiais į Irano karinius objektus. Vis dėlto prezidentas Trumpas tikina, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja. Incidentą pavadinęs pažeidimu. Tuo metu Teheranas kaltina Vašingtoną pirmą pradėjus atakas. Seime šiandien šaukiamas neįlinis aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame aplinkos ministras Kastytis Žuromskas turėtų atsakyti į viešai paskelbtus klausimus dėl galimai neskaidrių ryšių ir sprendimų ministerijoje. Posėdį inicijavo pozicijos atstovai po komunikacijos specialisto Karolio Žukausko paskelbtų klausimų apie galimus ministro aplinkos ryšius su medžioklės partneriais, konkursais aplink aplinkos apsaugos departamentą bei Nemuno Aušros politikais. Tarp klausimų ir galimos pažinti su prieštaringai vertinamais verslininkais, įtarimai dėl poveikio valstybės institucijoms bei nekilnojamo turto istorijos. Į posėdį kviečiami ir aplinkos apsaugos departamento, valstybinių miškų tarnybos bei kitų institucijų atstovai. Konservatorė Aistė Gedvilienė sako, kad po atsakymų gali būti sprendžiama ir dėl pasitikėjimo ministru. Kol kas tai klausimai, o ne įrodyti faktai. Tačiau istorija jau kelia platesnį klausimą, kiek politikos, verslo ir asmeninių ryšių gali persipinti institucijose, kurios pačios turi prižiūrėti skaidrumą. Nors socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva turi apsispręsti, kokių santykių su Baltarusija nori ateityje ir neatmeta galimų pokalbių su Minsku. Pasak jo, užsienio politika neatsieja mano diplomatijos, todėl tam tikro lygio dialogas galėtų vykti. Ypač jei iniciatyva ateitų iš Vašingtono. Sinkevičius svarstė, kad Lietuva galėtų dalyvauti ir galimame trišalėme susitikime su Jungtinių valstybių bei Baltarusijos atstovais. Šios diskusijos įsiplėskė po to, kai Jungtinių valstybių specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas apsilankė Minske. Po jo Baltarusija paleido dalį politinių kalinių, o Vašingtonas sušvelnino kai kurias sankcijas. Premjerė Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad techninio lygio kontaktai būtų įmanomi tik tuomet, jeigu Minskas sustabdytų hibridines atakas prieš Lietuvą.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
4: Iš
2: Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose orus lems anticiklonas. Čia vyraus sausi ir gana šviesūs orai. Dažnai pasirodys saulė, o pajūryje debesų bus visai mažai. Temperatūra dieną kils iki 15-18 laipsnių šilumos. Tuo metu pietinėje Lietuvos dalyje situacija kitokia. Iš pietryčių artės žemos slėgio sūkurys, todėl čia numatomas trumpos lietus. Vietomis gali ir perkūnija nugriaudyti. Pietuose oras šils iki kiek mažiau, maždaug 13-15 laipsnių šilumos.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
8: Kitoks rytas.

0: prie Madrido pavadinimo. Nuo 17 amžiaus pradžios juose buvo atliekami vaidinimai su muzika, skirti vedyboms, krikštynoms, karūnavimui ir kitoms iškilmėms. Todėl iš pradžių vadinti Sarsuelo šventėmis. Vaidinimai buvo mitologinių arba herojinių siužetų, o spektakliai pasižymėjo itin dideliu pompastiškumu.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tikėtina, kad Robertas Vedlau yra aukščiausias kada nors žemėje gyvenęs žmogus. Jo ūgis siekė 272 cm. Būdamas 8 metų, jis išaugo iki 180 cm ūgio ir peraugo savo tėvą. Vis dėlto Vedlau, būdamas vaikus, stengėsi veikti tą patį kaip ir bendramžiai. Pavyzdžiui, būdamas 13 metų, tapo skautu. Turėjo specialiai jam pasiūtą uniformą, palapinę ir miegmaišį. Jau labai greitai švelnusis milžinas, kaip jį dėl gero būdo vadino aplinkiniai, susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis. Robertas paskutiniais gyvenimo metais sunkiai paeidavo ir beveik nejautė savo pėdų. Jam vaikščioti padėjo specialūs įtvarai ir lazda. Visgi jis niekada nenaudojo vežimėlio. Švelnųjį milžiną tyrę daktarai nustatė, kad jo stebėtina augimą sukėlė smegenų dalies, vadinamos hipofizė sutrikimas.
2: Čia Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džoną F. Kennedy galima įvardinti ne tik kaip charizmatišką asmenybę, bet ir kaip Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, kuris padarė didelį postumį supratimui, koks turėtų būti JAV prezidento lėktuvas. Jis įvedė daugelį dalykų, be kurių neįsivaizduotume Amerikos prezidentinio lėktuvo. Mat iki Kennedy'o jie mažai kuo skiriasi nuo bet kurio kito lėktuvo. Viskas pasikeitė 1962 metais, kai buvo pristatytas naujas, specialiai užsakytas Boeing 707. Prezidento žmonos Žaklinos Kennedy pageidavimu buvo pasamdytas garsus industrinės grafikos specialistas Raymondas Louis. Aptaręs būsimą darbą, jis sužinojo, kad Kennedy'ui patinka jūros putos spalva. Taigi jos pagrindu sukūrė dažymo schemą, kuri Air Force One lėktuvuose matoma ir šiandien.
2: Čia Easy FM.

0: Ryto Espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Jūsų dėmesio naujausios žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Rusijos paskelbtos vienašališkos paliaubos šiandien oficialiai įsigaliojo. Jos turėtų galioti iki gegužės 10-osios ir sutapti su pergalės dienos minėjimu Maskvoje. Kol kas didesnių oro pavojų Ukrainoje nefiksuota, bet neaišku, ar ugnis iš tiesų nutils. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėjo užsienio delegacijas vengti vykti į Maskvos paradą. O sostinėje Rusija stiprina saugumo dėl galimų dronų atakų. Tuo pačiu Maskva siunčia ir kitą signalą. Kremliaus atstovai pareiškia, kad rimtos derybos įmanomos tik tada, jeigu Ukraina pasitrauktų iš savo kontroliuojamos Donbaso dalies. Kyivas tokius reikalavimus atmeta ir sako, kad tai tik įrodo Rusijos nenorą baigti karo. Tuo metu artimuose rytuose įtampa toliau kaista. Jungtinė Arabų Emiratai pranešė vėl patyrę Irano ataką. Šalies oro gynyba perėmė raketas ir dronus, o gyventojai paraginti likti saugiose vietose ir nesiartinti prie nuolaužų. Tai jau ne pirmas toks incidentas po prieš kelias savaitės paskelbtų paliaubų regione. Iranas ankstesnius smūgius aiškino kaip atsaką jungtinėms valstijoms į veiksmus Hormūzo sąsiauryje, strategiškai itin svarbiame pasaulio naftos maršrute. Tuo metu taip pat pranešama, kad Iranas anksčiau atakavo ir amerikiečių karo laivus, o Amerika atsakė smūgiais į Irano karinius objektus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vis dar tvirtina, kad paliaubos galioja. Teheranas tuo netiki ir kaltina Vašingtoną pažeidus susitarimus. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva turi apsispręsti, kokių santykių su Baltarusija nori ateityje ir neatmeta galimų pokalbių su Minsku. Pasak jo, užsienio politika neatsiejama nuo diplomatijos, todėl tam tikro lygio dialogas galėtų vykti, ypač jei iniciatyva ateitų iš Vašingtono. Sinkevičius svarstė, kad Lietuva galėtų dalyvauti ir galimame trišalėme susitikime su Jungtinėmis valstijomis bei Baltarusijos atstovais. Diskusijos įsiplėskė po Jungtinių valstijų specialiojo pasiuntinio Džono Koulo vizito Minske. Po jo Baltarusija paleido dalį politinių kalinių, o Vašingtonas sušvelnino kai kurias sankcijas. Latvijoje vis dar ieškomas vienas iš į šalies oro erdvę įskridusių dronų. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad aktyvi paieška Latgaloje sustabdyta, tačiau manoma, jog dronas yra sprogęs ir gali būti nukritęs atokioje vietovėje. Gyventojai įspėjami, pastebėjus galimo droną jokių būdų nesiartinti. Primename, kad vakar paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai. Bent vienas iš jų nukrito Rėznikėje ir apgadino naftos saugyklą. Iš viso žinoma apie du nukritusius orlaivius. Dėl incidento gyventojams buvo siųsti perspėjimai į telefonus, o kai kuriuose regionuose netgi buvo atšauktos pamokos. Latvijos kariuomenė perspėja, kad tokie incidentai gali kartotis. Na, Lietuvos pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį pateko ne per tvorą ar vartus, o tiesiog iš Baltarusijos pusės iškastų urvų pro sieną. Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba, migrantai buvo pastebėti naktį vaizdo stebėjimo kameromis. Dauguma jų prisistatė Afganistano piliečiais, dar vienas atvykęs iš Šri Lankos. Beveik visi dokumentų neturėjo. Pasieniečiai migrantų sulaikė, vos jiems išlindus iš tunelio ir grąžino atgal į Baltarusiją. Netoliese sustabdytas ir automobilis Audi A6, kuriuo įtariama du Ukrainijos piliečiai atvyko pasiimti dalies migrantų. Dėl galimo neteisėto žmonių gabenimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Visai netrukus naujausia orų prognozė, o po to iš karto laida opozicija. Joje šiandien svečiuojasi Viktorija Čmilytė Nilsenė. Kalbina Raigardas Musnickas. Likit kartu.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai. Šiandien vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose orus lems anticiklonas. Čia vyraus sausi ir gana šviesūs orai. Dažnai pasirodys saulė, o pajūryje debesų bus visai mažai. Temperatūra dieną kils iki 15-18 laipsnių šilumos. Tuo metu pietinėje Lietuvos dalyje situacija kitokia. Iš pietryčių artės žemos slėgio sūkurys, todėl čia numatomas trumpos lietus. Vietomis gali ir perkūnija nugriaudyti. Pietuose oras šils iki kiek mažiau, maždaug 13-15 laipsnių šilumos.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kilnaus elgesio, geriau žinomo Fireplay pavadinimų judėjimas pradėjo formuotis praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje. Kaip mintis kovoti prieš šovinizmą ir smurtą sporte. Ši veikla buvo paskatinta 1960 metų Romos vasaros olimpinių žaidynių, kai noras nugalėti bet kokią kainą, peržengė visas ribas ir atėmė pirmąją sportininko gyvybę. Danų dviratininkas Knudas Jensenas mirė dėl vartotų draudžiamų sportinę veiklą skatinančių preparatų. Šis šokiruojantis atvejis pažadino sporto pasaulį ir paskatino imtis griežtų veiksmų. Tų pačių metų gruodžio 5 dieną Paryžiuje buvo įkurtas tarptautinis komitetas kilnaus elgesio apdovanojimams teikti, dar po 13 metų organizacija buvo pervadinta į tarptautinį Fireplay komitetą.
2: EasyFM. Gyventi

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1961 metais Šiauliuose buvo įkurta pirmoji Lietuvoje televizorių gamykla, o po 2 metų surinktas ir pirmasis televizorius Temp 6. Televizorių gamykla Šiauliuose buvo įkurta reorganizavus Šiaulių vairo gamyklos technikos skyrių. Prisimenama, kad darbo pradžioje trūko specialistų, nes buvo priimti nepatyrę jaunuoliai, kurie mėgėjiškai domėjosi technika, bet iš tiesų neturėjo nei patirties, nei reikiamo pasirengimo. Visgi pirmieji lietuviški savadarbiai televizoriai buvo paleisti į pasaulį anksčiau už fabrikinį TEM 6. Pats pirmasis mechaninis televizorius buvo pagamintas Stasio Brašiškio radio laboratorijoje 1930 metais. Jis buvo sukonstruotas kartoninėje dėžėje, todėl originalo neišliko, nors ir veikė. Tuo tarpu Molėtų krašto muziejoje saugomas 1956 metais sukonstruotas televizorius. Jis tebėra veikintis. Televizoriaus korpusas medinis, nulakuotas su apvalintais viršutiniais kampais. Ekrano įstrižainė 35 cm. Po ekranu įtaisytas radio imtuvas yra radio bangų skalė, kurioje sužymėtos įvairios radio stotys. Per jį buvo galima matyti Rygos ir Minsko bei Vokietijos televizijos programas, nes Vilnius tuo metu televizijos centro dar neturėjo.
2: Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien sunku įsivaizduoti lietuvių mitybos racioną be bulvių. Bulvės Europą atkeliavo iš Amerikos, tačiau ilgą laiką europiečiams tai buvo egzotiškas augalas. Pagal vieną iš versijų, ispanų konkistadoras, kunigas ir keliautojas, Amerikos tyrinėtojas Pedras Sieza de Leonas galėjo atvežti bulvių į Ispaniją. Ispanai, paragavę bulvių naujajame pasaulyje, parsivežę į tėvynę bulves taip pat pradėjo auginti ir naudoti maistui. Vienas seniausių įrašų, kuriame Europoje paminėtos bulvės, yra 1573 metų dokumentas, jame bulvės buvo paminėtos tarp kitų maisto produktų, nupirktų Kristaus kraujo vardo ligonių prieglaudai Sevilijoje.

0: žinios.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, bet Donaldas Trumpas tikina, kad paliaubos tebegalioja. Aplinkos ministras Seimo komitete aiškinsis dėl galimai neskaidrios ministerijos ir savo paties veiklos. Pasieniečiai sulaikė Lietuvą iš Baltarusijos iškastų urvų ropojusius migrantus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nors Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi. Tuo metu Irano atakas prieš tris amerikiečių karinius laivus Hormūzo sąsiaurėje jis pavadino smulkmena. Trumpas taip pat pagrasino, kad Jungtinės valstijos smogs Iranui daug stipriau, jeigu Teheranas nesieks greito susitarimo. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad atsakydama į Teherano atakas sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams. Rusija pranešė, kad pirmasis vieną šalių paliaubų valandas numušė daugiau nei 200 Ukrainos dronų. Ukraina pasmerkė laikinasias rusų paliaubas kaip propagandinė priemonė, skirta apsaugoti gegužės 9-osios pergalės paradą Maskvoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo Rusijos sąjungininkus nedalyvauti parade. Rusija savo ruoštų paragino gyventojus ir diplomatus palikti Kijevą, grasindamas smūgiu, jeigu Ukraina surengtų ataką per Maskvos šventinius renginius. Latvijų ginkluotosios pajėgos nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, tačiau tuo pat metu mano, kad dronas vis dar gali sprogti. Kariškiai toliau peržiūri visų oro stebėjimo jutiklių duomenis, kad įvertintų galimas drono buvimo vietas. Manoma, kad dronas galėjo nukristi atokioje ir negyvenamoje vietoje Rezeknės savivaldybėje. Vakar paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, iš kurių bent vienas nukrito Rezeknėje ir apgadino naftos saugyklą. Šiuo metu žinoma, kad nukrito du dronai. Šiandien rengiamas neeilinis aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame aplinkos ministras Kastytis Žuromskas kviečiamas atsakyti jam užduotus klausimus apie galimai neskaidrę ministro, jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą. Šį posėdį inicijavo Seimo opozicijos atstovai. Apie nepasitikėjimą ministru komiteto nariai spręs įvertinę jo atsakymus, tačiau pažymėjau, kad komunikacijos specialisto paskelbti klausimai verčia bejoti Žuromsko nepriklausomumu. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda LRT televizijai sakė, kad jam kyla bejonių dėl Nemuno aušros kuruojamo aplinkos bei žemės ūkio ministerijų veiklos. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visus šiuos vyrus, prisistačiusius Afganistano ir Šrilankos piliečiais, pareigūnai apgrėžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą įropojusių migrantų. Šiemet tai jau antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastais urvais. Balandžio pradžioje tokie atvejai pareigūnai fiksavo Vilniaus rajone. Lietuvos pareigūnų teigimu tokie urvai kasami ir migrantai jis bando į Lietuvą tropuoti nebe Baltarusijos pareigūnų žinios.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Holly Gramazio romaną Sutuoktiniai. Ir tai yra viena originaliausių pastarojo meto literatūrinių provokacijų, kurioje meistriškai persipina magiškasis realizmas, socialinė satyra ir egzistenciniai klausimai apie mūsų pasirinkimus. Knyga prasideda nuo neįprastos scenos. Vieną vėlų vakarą, po vakarėlio į savo butą Londone grįžusi 30-metė Loren, randa vyrą Maiklą, kuris elgiasi taip, lyg jie būtų laimingai vedę sutuoktiniai. Problema ta, kad ji nėra ištekėjusi ir niekada nėra mačiusi šio vyro. Maža to, visas jos butas yra pasikeitęs. Ant sienų kabo vestuvių nuotraukos, kurių ji neprisimena, o spintoje drabužiai, kurių ji niekada nepirko. Tačiau tikrasis kaosas prasideda, kai Maiklas užlipa į palėpę sutvarkyti šviesos ir vietoj jo žemyn nusileidžia visiškai kitas vyras. Netrukus paaiškėja neįtikėtinas faktas. Loren palėpė yra savotiškas portalas, kuris be perstojo generuoja jai naujus sutuoktinius. Vos tik vienas vyras užlipa į palėpę, jis dingsta, o vietoj jo nusileidžia kitas, kartu pakeisdamas visą Loren gyvenimo realybę, jos profesiją, namų interjerą ir netgi charakterio bruožus. Šimtai santuokų kartais trunka kelias savaites, o kartais mažiau nei 5 minutes. Vieną akimirką Loren yra pasiturinti meno kolekcionierė, ištekėjusi už sėkmingo verslininko, kita ji jau gyvena ankštame bute su egocentrišku aktyvistu arba žmogumi, kuris turi 7 vaikus iš ankstesnių santuokų. Netrukus moteris tampa priklausoma nuo šio begalinio pasirinkimo. Kas kart, kai naujas vyras ją bent šiek tiek suerzdina savo įpročiais ar būdo bruožais, ji tiesiog pasiunčia jį palėpę, tikėdamasi, kad kitas bus geresnis, tobulesnis. Knygos autorė Holly Gramazio šį siurrealistinį siužetą naudoja kaip metaforą moderniai pasimatymų programėlių kultūrai. Kaip žinoti, kad sutiksi tinkamą žmogų, kaip pakeisti sutuoktinį taip paprasta, kaip pakeisti lemputę. Kaip suprasti, kad santykiai geri arba kas yra laimė, kai gyveni pasaulyje, kuriame visada galima rasti ką nors geresnio, vos perbraukus pirštu per ekraną. Galų gale, mūsų asmenybė apibrėžia mūsų pasirinkimai, ar visgi mūsų formuoja žmonės esantys šalia. Tai itin šmaikštus, lengvai skaitomas, bet tuo pat metu išmintingas ir gilių įžvalgų kupinas tekstas apie meilę ir ilgalaikius santykius šių dienų pasaulyje, bei apie tai, kad tobulas gyvenimas nebūtinai yra tas, kuriame nėra klaidų, o laimė dažnai slypi nebegalinėse galimybėse, bet gebėjime priimti žmogų su visais jo netobulumais. Loren samprotavimai, lyginant vis naujų sutuoktinių privalumus ir trūkumus, tokie nuoširdus neretai begėdiški, kad nenorėsite su ja skirtis. Tai nuostabi pramoga ir skatinimas pamąstyti, tikina knygos leidėjai. Na, o šio romano autorė Holly Gramazio

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien dar vienas kultūrinis objektas, o tiksliau itin daug laimės Klaipėdai teikianti kaminkrėčio skulptūra. Apie šią daugiau nei 2 metrų aukščio bei 300 kg sveriantį meno kūrinį pasikalbėsime su jos autoriumi Klaudijumi Pūdimu. Gerbiamas Klaudijau, pradėkim gal nuo to, kokia apskritai yra ta kaminkrėčio legenda, nes šita skulptūra neišvengiamai yra susijusi su tam tikra istorija, ar ne?
3: 2007 metai ir Klaipėdos savivaldybė inicijavo puošti miestą. Ir tuomet skyrė pinigų ir buvo, aišku, buvo būtent ta sąlyga tokia taip, kad reikėjo, kūrėjai, buvo surinkti kūrėjai ir siūlė savo idėjas. Ar skulptūrinės, ar kokias tai, bet reiškia, ir maždaug, kad Klaipėda puošiasi. Būtent aš, kadangi skulptūrus, tai savo dalykus kažkokius pradėjau galvoti, visą kitą, ten kiti, taip, anaip, trečiai, reiškia, prieinu prie senamiesčio, nes, aš labai ten vaikščiodavau po senamiesčio, netgi taip, ir kažkaip taip man įstrigo, būtent seni pastatai, Klaipėda, ten tos spalvos įdomas tokios. Tai kažkaip nekilo, aš pats nežinau, kaip kilo, bet kadangi seniausia profesija, tai ten mane labai ten sudomino. Tai šnekant apie kaminkrėtį. Ir buvo, meno taryba, turėjom pateikti eskizus, bet čia tik apie skulptūrą kalba. Ne apie kokią tapybą, grafiką, tik skulptoriai. O skulptoriai dar ką noriu dėti, kad kita iniciatyva buvo, tai kūrėm skulptūrų parką. Tai aš irgi ten dalyvau ir smilkiniai ten irgi kalėm iš akmens, visai kitai ir dabar yra skulptūrų parkas Klaipėdai. Nu va, o šiuo atveju tai būtent papuošti vat, būtent senamestį. Nu tai pasirinkau tą vietą, senamestį, netoli savivaldybės, atradau namą tokį, kuris ten truputį toks iškilesnis buvo. Nu ir padariau iš plastelino modeliuką, kad ir kiti susirinkom visą kitą ir priėmėm mano darbą. Nu, aš atvirai sakant dabar neatsimenu, kaminkrėtį stovė, tai netoli savivaldybės toj gatvėj. Truputį einant ten į priekį, ten senasis paštas.
2: Pone Pūdimai, taip pat labai svarbu gal irgi, ypatingai taip. Jaunesnė karta, na, gali ir nežinotų legendų, kaminkrėtį yra siūloma paliesti, ar ne? Ir sakoma, nu, taip, kad jisai taip, laimę gali atnešti.
3: Tai, taip, aš galvoju, kad tai galvoju. Nu jo, tai kadangi aukštai aš jį man vis tiek norėjosi aukščio, kadangi vis tiek jie po kaminus laipėjo aukštai, tai o dėl palėtimo žinau tą legendą, taip, bet nu ką jau darysiu. Ir ten irgi Klaipėdos šventėse, tai kad irgi parodėdavo, net filmą buvo sukūrę apie kaminkrėtį, kaip ten lipa, ten su visokiom šviesom, taip toliau, ten skrybėlę nusima, užsideda, tokių visokių, tapo simbolių tam tikrų iš tiesų.
2: Pats girdėjot, ar pats bandėt, nežinau, gal kažkaip ten paliestą kaminkrėtį, gal patikrinot, ar ta laimė iš tikrųjų ateina?
3: Ne, tai aš dirbdamas jau į tiek lėčiau. Nes ir lipdžiau, po to darėm iš bronzos gilėjimas, buvo visą kitą,
2: O kaip miestelėnai reaguoja į tą legendą? Čia ir pusiau šmaikščiai kalbant, ir pusiau rimtai. Žmonės žiūri į tokius dalykus šiek tiek su vaiko akim.
3: Ne, tai aš manau, kad taip žinoma, tai vis tik reikia svajoti, tai čia būtent ir yra tas momentas toks malonas. Menas tai duoda tam tikrų tokių, fantazijų. Man malonu, kad tai yra ten daug visokių istorijų yra. Ir tai va čia, vis tiek kviečia turistus, vis tiek tai taip darosi įdomu.
2: Ar šiais laikais šiuolaikiniam žmogui legendos vis dar yra aktuali tema? Ar žmogus vis dar yra linkęs tikėti legendomis?
3: Ne, tai čia aš manau, kad būtina tiesiog vis tiek svajoti, tai reikia. Nes vis tiek tas gyvenimas yra ir paprastas, bet to pačiu, jeigu dar svajoja, tai inicijuoja vis tiek tam tikrą kantrybę, norą dirbti, kurti. Nu, tiesiog pozityvumas tai visgi yra atsvara prieš tą kasdienybę. Manyčiau, tai visi menininkai stengiasi.
2: Jūs esat ne vienos skulptūros autorius, kaminkrėtys jūsų visų skulptūrų fone. Kokią vietą užima?
3: Nu, aš tik negalvodavau, bet čia yra buvo pati tokia pradžia tokia, kad atsiamžinti su kūriniu. O po to atsirado ir daugiau skulptūrų, kurias aš dariau smiltynėje, tenais bent jau skulptūrų parke, dvi skulptūros. Nu, ir po to prasidėjo ir užsakymai, visa kita, tai buvo nemažai, ne vien tik tai man ir kitiems žmonėms, nes tik jau menininkams. Nes Klaipėda šiek tiek buvo to tokia, šiek tiek tokia, lyginus su Vilnium ir Kaunu, tai reikėjo pasivyti tuos miestus.
2: Ką turit omeny, kad Vilniuje ir Kaune daugiau skulptūrų būdavo jau kito laiko? Ar?
3: Žinoma, ne, nu taip, nes tikrai nenoriu apšnekėti, bet kai atvažiavo, tai labai buvo taip, nu, silpnai atrodė, reiškia. Graži vieta, taip toliau, prie jūros, visą kitą, bet meno prasme, tai taip praktiškai nebuvo. Tai todėl Alfonsas Žalys, vat, žinomas meras, jisai labai inicijavo ir reiškia, tokius žinomus menininkus, kurie jau buvo pasirodę ten, kažką tai nuveikė, tai jau kvietė tenis ir gyventi į Klaipėdą. Tai su manim taip yra atsitiko, kadangi aš Vilniuje mokiausi, Kaune gimęs, Vilniuje mokiausi, tai man pasiūlė ir aš sutikau.
2: O koks jums kaip menininkų apskritai jausmas yra matyti savo kūrinius, kurie vat, gyvena savo gyvenimą?
3: Mes jau įpratę, pradžioj pirmieji kūriniai tai buvo taip, vis tiek džiaugiesi, kad o prašau, reiškia, visuomenė mato, tu esi jau reiškia, jau žinomas, jau rašo. Ir taip ir ateina žmonės ir glosto ir vienaip kitaip reaguoja. Tai malonu iš tiesų taip. Taip visą laiką čia va taip kažkaip ir vyksta.
2: O ką pati skulptūra duoda miestui? Kaip jūs įsivaizduojat? Nes vėl aš įsivaizduoju skulptūrą 2007 metais Klaipėdoje atrodė
3: taip,
2: vienaip. Kaip tarkim nauja skulptūra, va tarkim 26 metais atrodytų Klaipėdoje. Čia turbūt irgi vėl jau kitas klausimas.
3: Nu tai jau dabar jau tokios iniciatyvos jau nelabai ir yra, nes jau pakankamai yra to meno. Iš tiesų jau tai jau kažkaip taip biški pagesia, bet tai mes kūrėme savaime, reiškia, tarkim, aš savo kūrybą užsiimu, kur, tarkim, galiu vežiuoti savo parodas, tai ten, aš dažnai važinėjau į Prancūziją, turiu patirtį Paryžyje, eksponuodavosi, tai man viskas kaip ir yra, tai ten, tai čia, reiškia, grįžti vėl į Klaipėdą, turiu savo dirbti, ten kūry ir viskas tarko, maždaug taip apsipranti.
2: Na ir baigiant nuo to, nuo ko ir pradėjom, apie kaminkrėtį ir kaminkrėčio legendą. Galima taip apibrėžti, kad tai yra vis dėlto skulptūra, kuri kažkiek kiekviename iš mūsų pažadina vaiką?
3: Aš manyčiau, kad taip, jeigu atrandi tą plastiką tam tikrą, kuri turi savo kažkokį užtaisą, tai vis tiek žmonėm, tai jeigu jie supranta, jeigu dar patinka, tai yra labai gerai. Tai veža. O šiaip tai jo, tai aš taip nelabai ir mačiau miestų, kad būtų vaizduojamas kaminkrėtys, tik tai multifilmuose.
2: Tai galima sakyti, kad Klaipėda turi tokį pakankamai unikalų meninį kūrinį.
3: Nu, šiaip tai man galvočiau, kad taip, nors legendų yra apie kaminkrėčius iš tiesų ten multifilmuose teko matyti, bet taip, amatas tai toksai, labai senas ir reikalingas. Tai aš ir pašlovinau, nes visgi, o šiaip tai yra ir laipėti aukštai, tai yra ir pavojinga visa kita. Tai nu, kažkaip tai ir pagalvoju, reikia visgi įamžinti. Sena, nu, kaip pasakyti, ne tai, kad kaminkrėtį, bet būtent, nu, kaip čia įsireikšti, kad seniausia profesija.
2: Ar per šiuos metus koks nors tikras kaminkrėtys, kuris šiuo amatu užsiima, sureagavo į šią jūsų skulptūrą ir kažkaip pakomentavo, kad gerai pavyko jums padaryti, ar kažkaip?
3: Tikrai niekas neklausinė. Nes jis tik jie persirengė, taip, nežinau, tai gildijai nepriklausiau.
2: Kaminkrėčio skulptūrą apžvelgėme draugė su jos autoriumi Klaudijumi Pūdymu. Kaminkrėčiai visada buvo senų miestų palydovai, tačiau ši profesija beveik išnyko perėjus prie centralizuoto šildymo. Nedaug kas atsimena, kad gatvėje sutikus suodina juodą kaminkrėtį, reikėdavo paliesti jo drabužį arba čiupti už sagos, pageidauti nuo juodos, bei sušnipždėti norą ir kaminkrėčiai atnešdavo laimę. Priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įdomiausiais ir kartais nepelnytai pamirštais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki...
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Gross.
1: Trumpas nurodė ES terminą ratifikuoti prekybos susitarimą, antraip grės dideli muitai. Nauji Rusijos smūgiai rodo, kad ji net simboliškai nebando laikytis paliaubų, teigė Ukrainos prezidentas. Liberalų lyderė abejoja dėl pokyčių koalicijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ES turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios. Antraip grės kur kas didesni muitai. Europos įstatymų leidėjams ir vyriausybėms šią savaitę nepavyko susitarti dėl prekybos susitarimo tarp ES ir Jungtinių valstijų ratifikavimo. Trumpas sakė, kad kalbėjosi su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir sutiko duoti laiko. Ji nurodė, kad blokas padarė didelę pažangą siekdamas ratifikuoti susitarimą iki Liepos pradžios. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nors Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi. Tuo metu Irano atakas prieš tris amerikiečių karinius laivus Hormūzo sąsiauryje jis pavadino smulkmena. Trumpas taip pat pagrasino, kad Jungtinės valstijos smogs Iranui daug stipriau, jeigu Teheranas nesieks greito susitarimo. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad atsakydama į Teherano ataką sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vieną šalių paliaubų. Jis pažymėjo, kad rusų pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas. Buvo užfiksuota apie 150 smūgių fronto pozicijas ir 10 puolimo operacijų. Rusų pajėgos taip pat surengė per 850 bepiločių orlaivių smūgių, pasitelkdamos įvairaus tipo skraidyklės. Ukraina pasmerkė laikinasias Rusijos paliaubas kaip propagandinė priemonė skirta apsaugoti gegužės 9-osios pergalės paradą. Šiandien rengiamas neįlinis aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame aplinkos ministras Kastytis Žuromskas kviečiamas atsakyti jam užduotus klausimus apie galimai neskaidrę ministro, jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą. Šį posėdį inicijavo Seimo opozicijos atstovai. Apie nepasitikėjimą ministru komiteto nariai spręs įvertinę ministro atsakymus. Tačiau pažymėjau, kad komunikacijos specialisto paskelbti klausimai verčia bejoti Žuromsko nepriklausomumu. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda LRT televizijai sakė, kad jam kyla bejonių dėl Nemuno aušros kuruojamo aplinkos bei žemės ūkio ministerijų veiklos. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen abejoja, kad socialdemokratai ryšis nutraukti koaliciją su Nemuno aušra, nes jiems tai patogus partneris. Žinių radijui politikė sakė, kad tai liudija ir Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko tiesus pasakymas, kad kol kas ką nors keisti neverta, nes koalicijos sutartis vykdoma. Anot Šmilytės Nilsen, dabartinė valdančioji koalicija yra patogi dėl aritmetinės daugumos, taip pat patogu turėti skandalingesnį partnerį, nes pats atrodai solidžiau jo fone. Metų knygose tarp nugalėtojų Gintaro Grajausko knyga Vandens skonis, Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sagos. Grajausko kūrinys skaitytojų mėgstamiausių išrinktas poezijos kategorijoje Vytauto V. Landsbergio prozos.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daug šalių iki šiol dar turi draudimų tiek oficialių, tiek neoficialių, ribojančių moterų teisės dirbti kai kuriuose srityse. Pavyzdžiui, Kirgizijoje moterims neleidžiama dirbti kasybos, transporto ar maisto pramonėje. Tadžikistane – kelių, oro ir geležinkelių transporto srityje. Kai kuriuose musulmoniškose šalyse griežtai laikomosi religinių tradicijų. Islame draudžiamos profesijos yra tos, kurios prieštarauja religijai. Saudo Arabijoje iki 2017 metų moterims buvo uždrausta dirbti taksi vairuotojomis. Madagaskare galioja vienas įdomus draudimas moterims. Jos neturi teisės platinti literatūros, plakatų ir panašios medžiagos. Tokia veikla laikoma prieštaraujančia moraliai. Kinijoje nėra draudimų profesijoms, tačiau kinijams oficialiai neleidžiama studijuoti daugelio specialybių.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Yra grybų, kurie stebina savo išvaizdą. Vienas tokių – kraujuojantis dyglutėlis. Šis grybas tokį pavadinimą gavo dėl lašelių, kurie panašūs į kraują. Kraujuojantis dyglutėlis – itin kartus nevalgomas grybas. Visai kitoks – rudasis dyglutėlis. Jis mažiau kartus, o jo skonis bei kvapas primena miltus.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Rusijai minint pergalės dieną, provokacijos galimos ir Lietuvoje, įspėja Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje atnaujinamos antrojo iš Rusijos įskridusio ir nukritusio drono paieškos. Trampas nurodė ES terminą ratifikuoti prekybos susitarimą, antraip grės didesni muitai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Rusijoje šeštadienį minint pergalės dieną Valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką bei protestuos dėl nukeltų sovietinių paminklų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8-ąją. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir nesiekėt net simboliškai laikyti savo pačios vienašalių paliaubų. Jis pažymėjo, kad rusų pajėgos naktį taikėsi į vairias fronto linijos pozicijas. Buvo užfiksuota apie 150 smūgių į fronto pozicijas ir 10 puolimo operacijų. Rusijos pajėgos taip pat surengė per 850 bepiločių orlaivių smūgių. Ukraina pasmerkė laikinasias Rusijos paliaubas kaip propagandinė priemonė skirta apsaugoti gegužės 9-osios paradą. Latvijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad Latgaloje šiandien toliau bus ieškoma antrojo drono, vakar paryčiais iš Rusijos įskridusio į Latvijos oro erdvę ir nukritusio. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo sustabdžiusios antrojo nukritusio drono paieškas, tačiau kartu mano, kad dronas vis dar yra pavojingas ir gali sprogti. Vakar paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, iš kurių bent vienas sudužo Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Manoma, kad dar vienas dronas galėjo nukristi nuo šalesnėje vietovėje, o trečiasis paliko Latvijos oro erdvę. Latvijos gynybos ministerijos atstovė sako, kad į šalies teritoriją įskridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ES turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios, antraip grės kur kas didesni muitai. Europos įstatymų leidėjams ir vyriausybėms šią savaitę nepavyko susitarti dėl prekybos susitarimo tarp ES ir Jungtinių valstijų ratifikavimo. Trumpas sakė, kad kalbėjosi su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir sutiko duoti laiko. Ji nurodė, kad blokas padarė didelę pažangą siekdamas ratifikuoti susitarimą iki Liepos pradžios. Kilus įtarimams dėl sukčiavimo, mokėjimo paslaugų teikėjams siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Finansų ministerija parengė tokias mokėjimų bei vartojimo kredito įstatymų pataisas. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka patiems nuo sukčių nukentėjusiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastas lėšas yra ribotos. Finansų ministerijos inicijuojamus pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Camino Lituano tai piligriminis, kultūrinis, turistinis Švento Jokūbo kelias, besidriekiantis per visą Lietuvą nuo Žagarės iki Lazdijų. Lietuviškasis kelias priklauso tarptautiniam Švento Jokūbo kelių tinklui. Juo galima keliauti per visą Europą iki Santiago de Compostelos katedros Ispanijoje. Lietuviškasis kelias dar visai jaunutis, jis įkurtas tik 2019 metų vidurvasarį. Lietuviškasis kelias suskirstytas į 21 etapą po 22-30 km per dieną. Beje, kelias nuolat plečiasi, atsiranda naujos atšakos. Skaičiuojama, kad pereiti visą lietuvišką į piligriminį kelią prireiktų apie 20 dienų.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: M. Rolando Emericho sukurtame katastrofų filme 2012 buvo rodoma, kaip žmonija bando išsigelbėti nuo pasaulio pabaigos, sukurdama tris šiuolaikiškas Nojaus arkas, turėjusias saugiai plukdyti pačius turtingiausius ir įtakingiausius. Bent milijardo sąskaitoje neturintys žmonės tuose laivuose buvo nepageidaujami. Būtent tokia suma JAV doleriais buvo įvertinta bilieto vienam žmogui kaina. Iš filmo į realybę šią idėją sumanė perkelti įmonė Vivos. Jie įrengė 30 hektarų plotą užimančią požeminę slėptuvę, esančią po Kalkakmenio kalnu. Jei nebaisus atominis sprogimas, įvykęs nedideliu nuotoliu, biologinės ar cheminės grėsmės, galingi žemės drebėjimai. Tiesa, tą kart skelbta, kad vietos bunkeryje, nepaisant milžiniškojo ploto, yra tik 34 šeimoms.

0: pradėtas iki teisminis tyrimas dėl aušriečių lyderio pasisakymo. Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas Lietuvoje, Rusijai minint pergalės dieną. Latvijoje atnaujinamos antrojo iš Rusijos įskridusio ir nukritusio drono paieškos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Iki teisminis tyrimas Nemuno Aušros pirmininko atžvilgiu pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už neapykantos kurstymą. Anot prokuratūros, bus siekiama nustatyti, ar Žemaitaičio veiksmais nebuvo padaryta nusikalstama veika. Europarlamentaras Dainius Žalimas kreipėsi į prokuratūrą dėl Žemaitaičio veiksmų socialiniuose tinkluose. Anot jo, aušriečių lyderis savo Facebook'o paskyroje pasidalino dirbtinio intelekto suklastotų protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį viešai žemino skatino patyčias. Šią savaitę pradėti tyrimą dėl Žemaitaičio elgesio pasidalijus nuotrauką nusprendė ir Seimo etikos sargai. Rusijoje šeštadienį minint pergalės dieną Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, kad į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Rusų bendruomenėse gegužės 9-ąją minima pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną. Tuo metu Europa antrojo pasaulinio karo pabaigą mini dieną anksčiau gegužės 8-ąją. Latvijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad Latgaloje toliau bus ieškoma antrojo drono iš Rusijos įskridusio į Latvijos oro erdvę ir nukritusio. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo sustabdžiusios paieškas, tačiau mano, kad dronas vis dar yra pavojingas ir gali sprogti. Vakar paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, iš kurių bent vienas sudužo Rezeknėje apgadindamas naftos saugyklą. Manoma, kad dar vienas dronas galėjo nukristi nuo šalesnėje vietovėje, o trečiasis paliko Latvijos oro erdvę. Latvijos gynybos ministerijos teigimo dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamojoje zonoje nukritęs dronas sukėlė didžiulį miško gaisrą. Pasak Ukrainos gelbėjimo tarnybos, gaisras jau apima daugiau nei 1000 hektarų plotą ir dėl stipraus vėjo bei sauso oro sparčiai plinta. Nurodoma, kad radiacijos lygis neviršė normos. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pareiškė prisijimantis atsakomybę, kai jo vadovaujama leiboristų partija patyrė nesėkmę rinkimuose, tačiau žadėjo tęsti darbus kaip premjeras. Remiantis iš ankstiniais rezultatais, valdančioji leiboristų partija patyrė nuostolių vietos rinkimuose, o Nigelo Faradžo prieš imigraciją nusiteikusi partija pasiekė žymių laimėjimų. Starmeris pabrėžė, kad tai nesusilpnina jo ryšto įgyvendinti pažadėtus pokyčius. Metų knygos rinkimuose tarp nugalėtojų Gintaro Grajausko knyga Vandens skonis Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sagos. Grajausko kūrinys skaitytojų mėgstamiausių išrinktas poezijos kategorijoje Vytauto V. Landsbergio prozos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis dirvos paviršyje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos.
1: Žinių radijas.
3: Easy FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Benediktas XVI yra pirmasis popiežius atsistatydinęs nuo viduramžių laikų po to, kai bažnyčioje kilo nesutarimai ir pasipiktinimas dėl pedofilijos. Konservatyviomis pažiūromis garsėjęs vokietis Josefas Ratzingeris 2013 m. vasarį po beveik 8 metų atsistatydino iš katalikų bažnyčios vadovo pareigų, dėl to kaltindamas pablogėjusią fizinę ir psichinę sveikatą. Visgi kardinolams skirtame pranešime jis teigė, kad šį sprendimą lėmė mistinė patirtis. Būdamas popiežius emeritas, likusį gyvenimą jis praleido studijuodamas ir melsdamasis, bei skambindamas savo mylimą Wolfgangą Amadėjų Mozartą fortepijonu, buvusiame vienuolyne Vatikane. Benediktas XVI mirė 2022.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas jį atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaunas yra vienintelis Lietuvos miestas, kuris priklauso naujosios Hanzos miestų sąjungai. Viduramžiais Hanzos sąjunga buvo viena svarbiausių pirklių ir miestų asociacijų, vienijusių iki 200 narių. Hanzos miestais daugiausia buvo uostamiesčiai, kuriems laisva prekyba atnešė turtų, leidusių klestėti ne tik gyventojams, bet ir įvairioms meno formoms. Nemažai kultūros ir architektūros paminklų išliko iki šių dienų, kurių apžiūrėti dabar traukia turistai iš visos Europos ir kitų žemynų.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Lietuvos žvalgyba įspėja dėl galimų provokacijų Rusijai minint pergalės dieną. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijoje šeštadienį minint pergalės dieną Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimtį sovietinių karinių paradų muziką. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Maskvos kariniame pergalės dienos parade nebus ne tik karinės technikos, bet ir vakarų žiniasklaidos, praneša Vokietijos leidinys Der Spiegel. Kremlius atšaukė Vokietijos, Britanijos, Italijos ir Japonijos transliuotojų akreditaciją gegužės 9-osios paradui Raudonojoje aikštėje. Išsamesnio akreditacijos atšaukimo paaiškinimo Kremlius nepateikė. Nurodyta, kad renginyje galės dalyvauti tik Rusijos žiniasklaidos priemonės. Tai pirmas kartas, kai atšaukiama užsienio žiniasklaidos priemonių anksčiau Kremliaus suteikta akreditacija. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Ikiteisminis tyrimas Nemuno aušros pirmininko atžvilgių pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už neapykantos kurstymą. Anot prokuratūros bus siekiama nustatyti, ar Žemaitaičio veiksmais nebuvo padaryta nusikalstama veika. Europarlamentaras Dainius Žalimas kreipėsi į prokuratūrą dėl Žemaitaičio veiksmų socialiniuose tinkluose. Anot jo, aušriečių lyderis savo Facebook'o paskyroje pasidalino suklastotų protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį ir viešai žemino bei skatino patyčias. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen abejoja, kad socialdemokratai ryšis nutraukti koaliciją su Nemuno aušra, nes jiems tai patogus partneris. Žinių radijui politikė sakė, kad tai liudija ir Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko tiesus pasakymas, kad kol kas ką nors keisti neverta, nes koalicijos sutartis vykdoma. Anot Šmilytės Nilsen, dabartinė valdančioji koalicija yra patogi dėl aritmetinės daugumos, taip pat patogu turėti skandalingesnį partnerį, nes pats atrodai solidžiau jo fone. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sudarė komisiją, kuri tirs Lietuvos čiuožimo federacijai skirtų pinigų panaudojimą. Įtarimų sukėlė federacijos panaudotos olimpinio solidarumo stipendijos. Tarptautinis olimpinis komitetas jie skiria konkretiems sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms. Už skaidrų lėšų panaudojimą pagal paskirtį atsakinga sportininkus ruošianti federacija. Vokietijos vakaruose Zinzigo mieste esančiame banke įtariamieji paėmė kelis įkaitus. Įvykio vietoje dirba gausios policijos pajėgos. Policija pranešime teigė, kad banko viduje, kaip manoma, yra keli įkaitų pagrobėjai ir įkaitai. Nurodoma, kad tarp įkaitais laikomų asmenų yra grynųjų pinigų gabenimo transporto priemonės vairuotojas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai. Dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis dirvos paviršyje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Būti
2: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
3: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas?
6: Jūs klausotės Easy FM.

0: to the dark. Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Į pietus nuo Japonijos yra Okinavos sala, kuri dar yra vadinama nemirtingųjų žeme. Toks pavadinimas salai yra duotas nebereikalo. Mačia žmonės gyvena ilgiausiai pasaulyje, bet o šioje saloje yra daugiausia 100 metų sulaukusių žmonių. Po vieno tyrimo paaiškėjo, kad 2/3 100 metų sulaukusių salos gyventojų, būdami 97 metų amžiaus, vis dar gyveno savarankiškai ir be kitų žmonių priežiūros. Taip pat išsiaiškinta, kad Okinavos salos gyventojai turi itin žemą riziką susirgti širdies ligomis, insultų, vėžių ar cukralygė. Mokslininkai iki šiol mėgina išsiaiškinti, kodėl salos gyventojai gyvena taip ilgai. Na, o patys okinaviečiai yra įsitikinę, kad tai lemia jų mityba. Šie žmonės valgo daug daržovių, sojų gaminių bei jūros maisto.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: 7x7. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien dar vienas kultūrinis objektas, o tiksliau itin daug laimės Klaipėdai teikianti kaminkrėčio skulptūra. Apie šią daugiau nei 2 metrų aukščio bei 300 kg sveriantį meno kūrinį pasikalbėsime su jos autoriumi Klaudijumi Pūdimu. Gerbiamas Klaudijau, pradėkim gal nuo to, kokia apskritai yra ta kaminkrėčio legenda, nes šita skulptūra neišvengiamai yra susijusi su tam tikra istorija, ar ne?
3: 2007 metai ir Klaipėdos savivaldybė inicijavo puošti miestą. Ir tuomet skyrė pinigų ir buvo, aišku, buvo būtent ta sąlyga tokia taip, kad reikėjo, kūrėjai, buvo surinkti kūrėjai ir siūlė savo idėjas. Ar skulptūrinės, ar kokias tai, bet reiškia, ir maždaug, kad Klaipėda puošiasi. Būtent aš, kadangi skulptūrus, tai savo dalykus kažkokius pradėjau galvoti, visą kitą, ten kiti, taip, anai, trečiai, reiškia, prieinu prie senamiesčio, nes, aš labai ten vaikščiodavau po senamiesčio, netgi taip, ir kažkaip taip man įstrigo, būtent seni pastatai, Klaipėda, ten tos spalvos įdomas tokios. Tai kažkaip kilo, aš pats nežinau, kaip kilo, bet kadangi seniausia profesija, tai ten mane labai ne ten sudomino. Tai šnekant apie kaminkrėtį. Ir buvo, meno taryba, turėjom pateikti eskizus, bet čia tik apie skulptūrą kalba. Ne apie kokią tapybą, grafiką, tik skulptoriai. O skulptoriai dar ką noriu dėti, kad kita iniciatyva buvo, tai kūrėm skulptūrų parką. Tai aš irgi ten dalyvau ir smilkiniai ten irgi kalėm iš akmens, visai kitai ir dabar yra skulptūrų parkas Klaipėdai. Nu va, o šiuo atveju tai būtent papuošti būtent senamestį. Nu tai pasirinkau tą vietą, senamestį, netoli savivaldybės, atradau namą tokį, kuris ten truputį toks iškilesnis buvo. Nu ir padariau iš plastelino modeliuką, kad ir kiti susirinkom visą kitą ir priėmėm mano darbą. Nu, aš atvirai sakant dabar neatsimenu, kaminkrėtį stovė, tai netoli savivaldybės toj gatvėj. Truputį einant ten į priekį, ten senasis paštas.
2: Pone Pūdimai, taip pat labai svarbu gal irgi, ypatingai taip. Jaunesnė karta, gali ir nežinotų legendų, kaminkrėtį yra siūloma paliesti, ar ne? Ir sakoma, taip, kad jisai taip, laimę gali atnešti.
3: Tai, taip, aš galvoju, kad tai galvoju. Kadangi aukštai aš jį man vis tiek norėjosi aukščio, kadangi vis tiek jie po kaminus laipė aukštai, tai o dėl palėtimo žinau tą legendą, taip, bet ką jau darysiu. Ir ten irgi Klaipėdos šventėse, tai kad irgi parodėdavo, net filmą buvo sukūrę apie kaminkrėtį, kaip ten lipa ten su visokiam šviesom, taip toliau ten skrybelėm įsima, užsideda, tokių visokių, tapo simboliu tam tikrų iš tiesų.
2: Pats girdėjot, ar pats bandėt, nežinau, gal kažkaip ten paliestą kaminkrėtį, gal patikrinot, ar ta laimė iš tikrųjų ateina?
3: Ne, tai jau šiaip dirbdamas jau į tiek lėčiau. Nes ir lipdžiau, po to darėm iš bronzos lėjimas buvo, visą kitą buvo.
2: O kaip miestelėnai reaguoja į tą legendą? Čia ir pusiau šmaišiai kalbant, ir pusiau rimtai. Žmonės žiūri į tokius dalykus šiek tiek su vaiko akim.
3: Ne, tai aš manau, kad taip žinoma, tai vis tik reikia svajoti, tai čia būtent ir yra tas momentas toks malonas. Menas tai duoda tam tikrų tokių, fantazijų. Man malonu, kad tai yra ten daug visokių istorijų yra. Tai va čia, vis tiek kviečia turistus, vis tiek tai taip darosi įdomu.
2: Ar šiais laikais šiuolaikiniam žmogui legendos vis dar yra aktuali tema? Ar žmogus vis dar yra linkęs tikėti legendomis?
3: Ne, tai aš manau, kad būtina tiesiog vis tiek svajoti, tai reikia. Nes vis tiek tas gyvenimas yra ir paprastas, bet to pačiu, jeigu dar svajoja, tai inicijuoja, vis tiek tam tik atskirą kantrybę, norą dirbti, kurti. Nu, tiesiog pozityvumas tai visgi yra atsvara prieš tą kasdienybę. Manyčiau, tai visi menininkai stengiasi.
2: Jūs esat ne vienos skulptūros autorius, kaminkrėtys jūsų visų skulptūrų fone. Kokią vietą užima?
3: Nu, aš tik negalvodavau, bet čia yra to, buvo pati tokia pradžia tokia, kad atsiamžinti su kūriniu. O po to atsirado ir daugiau skulptūrų, kurias aš dariau smiltynėje, tenais bent jau skulptūrų parke, dvi skulptūros. Nu, ir po to prasidėjo ir užsakymai, visa kita, tai buvo nemažai, ne vien tik tai man ir kitiems žmonėms, nes tiksliau menininkams. Nes Klaipėda šiek tiek buvo to tokia, šiek tiek tokia, lyginus su Vilnium ir Kaunu, tai reikėjo pasivyti tuos miestus.
2: Ką turit omeny, kad Vilniuje ir Kaune daugiau skulptūrų būdavo jau kito laiko, ar?
3: Žinoma, ne, taip, nes tikrai nenoriu apšnekėti, bet kai atvažiavo, tai labai buvo taip, silpnai atrodė, reiškia. Graži vieta, taip toliau, prie jūros, visa kita, bet meno prasme, tai taip praktiškai nebuvo. Tai todėl Alfonsas Žalys, žinomas meras, jisai labai inicijavo ir reiškia, tokius žinomus menininkus, kurie jau buvo pasirodę ten, kažką tai nuveikė, tai jau kvietė tenis ir gyventi į Klaipėdą. Tai yra, su manim taip yra atsitiko. Kadangi aš Vilniuje mokiausi, Kaune gimęs Vilniuje mokiausi, tai man pasiūlė ir aš sutikau.
2: O koks jums kaip menininkų apskritai jausmas yra matyti savo kūrinius, kurie gyvena savo gyvenimą?
3: Nu, mes jau įpratę. Pradžioj, pirmieji kūriniai tai buvo taip, vis tiek džiaugiesi, kad, o prašau, reiškia, visuomenė mato. Tu esi jau, reiškia, jau žinomas, jau rašo. Ir taip ir ateina žmonės, ir glosto, ir vienaip kitaip reaguoja. Tai malonu iš tiesų taip. Taip visą laiką čia va taip kažkaip ir vyksta.
2: O ką pati skulptūra duoda miestui? Kaip jūs įsivaizduojat? Nes vėl, aš įsivaizduoju skulptūrą 2007 metais Klaipėdoje atrodė
3: taip,
2: vienaip. Kaip, tarkim, nauja skulptūra, va, tarkim, 26 metais atrodytų Klaipėdoje. Čia turbūt irgi vėl jau kitas klausimas.
3: Nu, tai jau dabar jau tokios iniciatyvos jau nelabai yra, nes jau pakankamai yra to meno. Iš tiesų jau, tai jau kažkaip taip biški pagesia, bet tai mes kūrėme savaime, reiškia, tarkim, aš savo kūrybą užsiimu, kur, tarkim, galiu vežiuoti savo parodas, tai ten, aš dažnai važinėjau į Prancūziją, turiu patirtį Paryžyje, eksponuodavosi, tai man viskas kaip ir yra, tai ten, tai čia, reiškia, grįžti vėl į Klaipėdą, turiu savo dirbti, ten kūry ir viskas tarko, maždaug taip apsipranti.
2: Na ir baigiant nuo to, nuo ko ir pradėjom, apie kaminkrėtį ir kaminkrėčio legendą. Galima taip apibrėžti, kad tai yra vis dėlto skulptūra, kuri kažkiek kiekviename iš mūsų pažadina vaiką?
3: Aš manyčiau, kad taip, jeigu atrandi tą plastiką tam tikrą, kuri turi savo kažkokį užtaisą, tai vis tiek žmonėms, tai jeigu jie supranta, jeigu dar patinka, tai labai gerai. Tai veža. O šiaip tai jo, tai aš taip nelabai ir mačiau miestų, kad būtų vaizduojamas kaminkrėtys, tik tai multifilmuose.
2: Tai galima sakyti, kad Klaipėda turi tokį pakankamai unikalų meninį kūrinį.
3: Nu, šiaip tai man galvočiau, kad taip, nors legendų yra apie kaminkrėčius iš tiesų, ten multifilmuose teko matyti, bet taip, amatas tai toksai, labai senas ir reikalingas. Tai aš ir pašlovinau, nes visgi, o šiaip tai yra ir laipėtė aukštai, tai yra ir pavojinga visa kita. Tai nu, kažkaip tai ir pagalvoju, reikia visgi įamžinti. Sena, nu, kaip pasakyti, ne tai, kad kaminkrėtį, bet būtent, nu, kaip čia įsireikšti, kad seniausia profesija.
2: Ar per šiuos metus koks nors tikras kaminkrėtys, kuris šiuo amatu užsiima, sureagavo į šią jūsų skulptūrą ir kažkaip pakomentavo, kad gerai pavyko jums padaryti, ar kažkas?
3: Tikrai niekas neklausinė. Nes jis tiek jie persirengė vienaip, kad taip, nežinau, tai gildijai nepriklausiau.
2: Kaminkrėčio skulptūrą apžvelgėme draugė su jos autoriumi Klaudijumi Pūdymu. Kaminkrečiai visada buvo senų miestų palydovai, tačiau ši profesija beveik išnyko perėjus prie centralizuoto šildymo. Nedaug kas atsimena, kad gatvėje sutikus suodina juodą kaminkrėtį, reikėdavo paliesti jo drabužį arba čiupti už sagos, pageidauti nuo juodos, bei sušnipždėti norą ir kaminkrečiai atnešdavo laimę. Priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įdomiausiais ir kartais nepelnytai pamirštais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki...
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Dėl galimos korupcijos atleistas energetikos ir technikos muziejaus vadovas. Seime idėja skelbti referendumą dėl atsiskaitimo grynaisiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kurią Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kijevo dėl planuojamo atakų. Notoje pabrėžiama, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginių ir ciniškų grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kijeve ir kitus gyventojus. Lietuvos ambasada Kijeve tęsia savo darbą jos darbuotojams laikantis įprastų saugumo užtikrinimo reikalavimų. Rusijoje šeštadienį minint pergalės dieną Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, kad į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką. Vilniaus savivaldybė atleido energetikos ir technikos muziejaus direktorių Mykolą Bistricką dėl galimos korupcijos pranešė LRT. Meras Valdas Benkunskas atleidimo nedetalizuoja. Viceministrė Simonos Bieliūtės teigimu, buvusiu muziejaus vadovu nepasitikėjo dalininkai. Anot jos į teisėsaugą nesikreipta, kol nebus išorės auditorijų vertinta žala. Muziejaus darbuotojų teigimu Bistrickas neetiškai elgėsi su darbuotojais, siekė pelno nepaisydamas lankytojų saugumo. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Ikiteisminis tyrimas jų atžvilgių pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už neapykantos kurstymą. Anot prokuratūros bus siekiama nustatyti, ar Žemaitaičio veiksmais nebuvo padaryta nusikalstama veika. Europarlamentaras Dainius Žalimas kreipėsi į prokuratūrą dėl Žemaitaičio veiksmų socialiniuose tinkluose. Anot jo, aušriečių lyderis savo Facebook'o paskyroje pasidalino su klastotu protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį viešai žemino, skatino patyčias. Grupė parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų kitais metais su savivaldos rinkimais. Referendumai inicijuoja Nemuno aušros frakcija, o idėją parėmė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei keli demokratai ir liberalas. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas bei konservatoriai tokios iniciatyvos neparėmė. Syso teigimu ir dabar niekas netrukdo naudotis grynaisiais pinigais. Jis iniciatyvą sieja su rinkimais. Tokios pat nuomonės ir konservatoriai. Idėja susijusi su savivaldos rinkimais ir esą skirta per rinkimus užgošti kitas temas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis dirvos paviršyje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos viešbutis Hoshiryokan – seniausia pasaulio šeimos įmonė. Viešbutį kūrė budistų vienuolis Taičio Daiši. Kai byloja legenda, jis užkopęs medituoti į šventąjį Hakusaną, susapnavo šį kalną saugančią dievybę. Ji papasakojo vienuoliui apie kaime sruvenantį požeminį šaltinį, kurio stebuklingas vanduo gydo žmonės. Hoshiryokan įtrauktas į Gineso rekordų knygą kaip seniausias pasaulio viešbutis, jau atlaikė daugelį krizių ir katastrofų. Antro pasaulinio karo metais čia buvo įkurdinti sužeisti kareiviai. 1961 metais viešbutis beveik visiškai sudegė, kai vienas jos svečių užsnūdo sudegančią cigaretę rankoje. Dabar Hoshiryokan dažniausiai apsistoja šeimos. Nakvynė su vakarienė bei pusryčiai žmogui kainuoja iki 60 tūkstančių jenų, kas yra apie 440 eurų.
2: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Kas jeigu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Atostogų planus karts nuo karto jaukia nemalonumai oro uostuose, dėl įvairių priežasčių skrydžiai būna atšaukiami. Lietuvos keliautojai su tuo gerą paskutinį pusmetį susiduria dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių meteorologinių balionų, nors pastaruoju metu tai jau retas reiškinys. Šį kartą laidoje apžvelgsime, kaip užtikrinamos keliautojų teisės ar veiksnus kompensaciniai mechanizmai, kokie dažniausiai keliautojų skundai bei kokie galimi sprendimai sklandesniems kelionėms užtikrinti. Ar yra jų apskritai platesnių, gal net europinių? Nes štai pavyzdžiui, dar vasarį europarlamentaras iš Vokietijos, Žanas Kristofas Oetien, kolegoms iš Euradijos sakė, kad būtina ginti nemokamą rankinį bagažą, užtikrinti vienodą jo standartą, kuris visose oro linijose būtų nemokamas ir netektų dėl vieno centimetro netitikimo plačiai atverti piniginės.
5: Primordiale pour le Parlement parce qu'on voit que la tendance de certaines compagnies aériennes c'est de jouer avec la taille du bagage. Et tout le monde a un bagage à peu près standard
6: Na, tai tapo esminių klausimų parlamentui, nes matome, kad kai kurios oro linijos bando manipuliuoti bagažo dydžiu. Kiekvienas turi maždaug standartinio dydžio krepšį, tačiau kai kurios oro linijos priekabiauja, nes jis yra 1 cm per ilgas, 1 cm per platus ar per aukštas. Mano nuomonė, nepriimtina taip elgtis su keleiviais. Štai kodėl norime, kad standartinis rankinis bagažas būtų įtrauktas į bilieto kainą, nes nėra nieko nemalonesnio, nei atvykus į įlaipinimą su rankiniu bagažu išgirsti. Su šiuo krepšiu negalite įlipti lėktuvą, turite papildomą sumokėti 60, 80 ar net 100 eurų. Visa tai todėl, kad lagaminas 1 cm per ilgas ar per platus. Taigi mums standartinio dydžio nustatymas ir jo įtraukimas į kainą, kad niekam nekiltų nemalonių staigmenų, būtų didelis žingsnis į priekį keleivių teisų srityje.
3: Na, mūsų laidoje dalyvauja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Sveiki.
7: Sveiki, gyvi.
3: Ir taip pat keliautojas, kelionio organizatorius Rimvidas Širvinskas Makalius. Sveiki.
8: Sveiki.
3: Tai gal žinot, nuo to rankinio bagažo aš norėčiau netgi pradėti, gerbiamas Rimvidai, standartinio dydžio įtraukimas į kainą, kad jis būtų visoms oro linijoms vienodas, tai būtų gerai, tai yra problema, kad to dabar nėra, jūs sakytumėt.
8: Čia būtų turbūt mano vienos didesnių turizmo plotė svajonių išsipildymas, todėl kad iš tikrųjų pats didžiausias galvos skausmas keliautojams būna, ar jie viską teisingai padarė, ar jie visus reikalavimus atitinka, ar jie nieko nepamiršo, ar jie visas registracijas atliko ir panašiai. Ir tos atostogos, na, tikrai pakankamai stipriai, ir aš matau, pats lipdamas į lėktuvą, subjursta pačioje pradžioje jų, kuomet keliautojai, na, turi sumokėti už viršsvorį, turi sumokėti už išmatavimų netitikimą, o tai vyksta būtent todėl, kad skirtingos aviakompanijos taiko visiškai skirtingas taisyklės. Tai lygiai taip pat, kaip kažkada Europos Sąjungoje buvo sureguliuota, kad visų telefonų mobiliųjų pakrovėjai turėtų būti vienokie, Tai aš tikrai labai džiaugčiausi, jeigu ir apie rankinį bagažą žmonėms sukti galvos nereikėtų. Mums, kaip kelionių organizatoriams, atsakymų skirtingų ruošti žmonėms ir paruoštukų, kaip pasiruošti kelionį, irgi nereikėtų. Ir tiesiog ir parduotuvėje lengviau gerokai įsigytų tą bagažą.
3: Pane Aleksaite, ar dažnai keliautojai skundžiasi dėl rankinio bagažo dydžių, kokiu nors reikalautų priemokų, ar vis dėlto tai yra retas reiškinys, ar iš viso tokių skundų jūs neturit?
9: Na, sakyčiau, kad retas atvejis, kuomet dėl lagamino skūstusi, tikėtina, kaip ir girdžiu ir matau ir pati kaip vartotoja, na, rinka susireguliavosi, tos skrydžių avio kompanijos sugeba taip iškomunikuoti ir informuoti vartotoją, kad jis ir žaidžia su tais lagaminais ir geba ateiti su tinkamu. Na, čia iš mūsų tokio taško ir pozicijos. Einama pas mūsų vartotojų tarnybą, na, kaip jau tokia paskutinė kraštutinė priemonė. Ir tada, ką aš galiu išskirti dabar pastaruoju metu, tai yra dėl baimės vykti, dėl ketinimo noro nutraukti sutartis, nes nerimo yra daug nuo karo iki tam tikrų reiškinių klimato kaitos, kuomet ir gaisrai, ir potviniai, ir sausros, tad čia yra dažnesnis atvejis. O jeigu taip iš esmės svarstytumėme apie skundus vartotojų, kurie ateina dėl į mūsų tarnybą, na tai dėl turizmo paslaugų yra tik 100 atvejų per šiuos kelis mėnesius. Kai šiaip mes kreipimusi gauname 40 tūkstančių per metus. Tad ši, man tik tai džiaugtis norėtųsi, be abejo, visada tobulėjimų ribų nėra, bet matau tai, kad kelionio organizatoriai, kelionio agentai, na, labai gerai dirba.
3: Tai, žodžiu, sakytumėt, kad apskritai lietuviai mažai skundžiasi dėl kelionėse patirtų kažkokių nemalonumų, kur galvotų, kad jų teisės buvo pažeistos.
9: Lyginant su kitais sektoriais, taip mažiau skundžiasi. Yra be abejo, kad sezoniškumas. Na, vasaros sezonas pasibaigs ir kažkiekgi pabirės su tų skundų. Mes visuomet rekomenduojame savo vartotojams ir kiek socialiniai medijai komunikuojam, kad pradžioj turi kreiptis per pačią.

0: Papildysiu ponę Godą. Iš tikrųjų, tai mes kaip organizatoriai turbūt, na, ir mažiau tų pretenzijų ir mažiau skundų iš tikrųjų atsitinka, todėl kad turbūt įvyko toks didesnis susidirbimas tarp keliautojo ir kelionių organizatoriaus. Kiekvienas jau per tiek metų žino, kokios jo yra teisės ir kokios atitinkamai kelionių organizatoriaus yra pareigos. Ir iš tikrųjų ta kokybė aptarnavimo ir visos informacijos suteikimo, apgyvendinimo, jinai, aš kiekvienais metais, jau 15 metų dirbdamas turizme, matau, kad tik gerėja. Ir iš tikrųjų daug labai, na, žmonių jau žino, kad jeigu kas nors nutinka, reikėtų kreiptis iš karto kelionės metu, nes tikrai labai sudėtinga yra kažkuo padėti, kai jau žmonės grįžta. O tie skundai, kaip klausėte, ar kokie kažkokie tai nesklandumai gali būti, na, jų būna įvairiausių. Tačiau turbūt dabar, vėlgi paantrinsiu, pastaruoju metu, kovo mėnesį ypatingai buvo nemažai užklausimų ir tokių, na, jau be prasidedančių ginčių apie tai, kad jau dabar visai niekur mes nenorime keliauti, nes prasidėjo karas pasaulyje ir kaip čia dabar mums atsisakyti. Tai aš suprantu kai kuriuos loginius klausimus, suprantu, kad žmonėms yra neramu, na, pavyzdžiui, neramumai artimuosiuose rytuose ir ar galima ir ar verta apskritai keliauti į, pavyzdžiui, Jungtinius Arabų Emiratus. Tačiau žmonės, naudodamiesi situaciją, jie ėmė atšaukinėti kelionę į Zakopanės kalnus Lenkijoje dėl to, kad prasidėjo artimuosiuose rytuose karas ir panašiai. Ne viskas yra logiška, bet viskas vis tiek, na, iš jokį tokį kažkokį ginčą vis tiek tu įsiveli ir tas keliautojas vis tiek lieka nepatenkintas ir mums tikrai pakankamai sunku, žinant, kad net mes nesam dėl to visiškai atsakingi, kas vyksta pasaulyje, tikrai, na, darbas šiek tiek yra sunkesnis. Bet galiu pasakyti turbūt, kad na, ne ką mažiau įdomus.
1: Tai, Goda, jeigu būtų kažkoks atsakymas tuomet tiems gyventojams, kurie štai turi nusipirkę kelialapius į Jungtinius Arabų Emiratus, dabar baiminasi, girdim, kad vyksta tie apšaudimai. Ar yra kažkoks atsakymas, ar privalo čia organizacija kelionių jau gražinti tuos pinigus? Ir ar yra bendra nuostata europinė čia, ar čia jau kiekviena šalis narė turi kažkokias savo taisyklės. Kiek to bendrumo apskritai toje politikoje yra keliautojų atžvilgiu?
2: Na, pradžiui pradėsiu nuo paties jau vartotojų žmogaus. Tai, na, atsiverčiam sutartį ir žiūrime, kas yra parašyta, kaip apibrėžta. Nes force majeure, nenumatytos aplinkybės, tokios kaip karas, gaisras, potvynis, yra pakankama priežastis vis tik nekompensuoti ir nevykdyti tos kelionės. Na ir čia šiuo atveju dar ką iš vartotojo pozicijos noriu visuomet raginti, tai sekti užsienio reikalų ministerijos informacija yra net ir programėlė keliauk saugiai, kuomet yra nurodomos zonomis, kur galima vykti ir nevykti, aiškios rekomendacijos, kurias lygiai taip pat seka ir kelionių organizatoriai vykdydami savo sutartis. Bet vėlgi, aš tikiu mūsų tikrai rinką, kuri puikiai jau susivaldė ir nebepasiūlys į karo grėsmės šalį vykti. Tad šioje vietoje pradžiai sekame, kas yra sutartyje numatyta ir tuomet žiūrime į oficialius šaltinius užsienio reikalų ministerijos ar negalime. Ar galima ar negalime. Tai na, tos bendrosios taisyklės, taip, tai yra omnibus direktyva visoms ES valstybės narėms galioja ir jos netgi iki vieningų terminų numato, kaip ir ką, kuomet elgtis. Na, kaip ir dabar kita aktuali problema, naftos kainos kylant, kyla ir kelionės kainos. Ir čia vėlgi tos pačios normos nurodo, kad prieš 20 dienų turime įspėti. Negalima tiesiog prieš dieną. Turėjome mes keletą skundų ir kur skaičiavome net minutėmis vartotojas, kuomet jisai buvo įspėtas. Tuomet yra tam tikras teisinis kriterijus, iki 8%, jeigu keliama kelionės kaina. Tuomet, jeigu ryšis vartotojas nutraukti, kompensacijos negali tikėtis. Bet jeigu virš 8% kaina kyla, tuomet gali be jokių nutraukimo mokesčių sutartį nutraukti. Na, čia tokie savo tie jau bendrieji receptai, kuriuos noriu pasidalinti.
1: Bet taip žvelgiant tuomet į tai nacionalinę teisę prieš europinę teisę vartotojų apsaugos, keliautojų šiuo atveju, kaip vartotojų apsaugos, jūs sakytumėt,

0: Lietuva yra tarp tų labiau ginančių keliautojų teisės, lyginant galbūt, ar iš visi manoma palyginti, kaip atrodome tame europinėme kontekste, ar nėra net tokių duomenų?
1: Mes europinėme kontekste iš tikrųjų ypač saugiai giname savo keliones, keleivis, atsiprašau, nes mūsų kelionių organizatoriai yra tokia pagal turizmo įstatymų ir nuostata, kad yra draudimo fondas ir jeigu kelionių organizatorius, na, neduok dievę bankrutuotų, keleiviai būtų ir pargražinti, ir apmokėta. Tad tas finansinis mechanizmas, kuris apsaugo mūsų keleivius labiau, yra vienas iš tokių vienetinių atvejų Europoje. Ir mūsų ir sesės Baltijos šalis lygiai taip pat žiūri, kai kurie ir su pavydu ir nori šį mechanizmą, na, nusikopijuoti. Tad, sakyčiau, mes esam aukštesniam tokiam kokybiniam lygmenyje apsaugoj vartotojus.
0: Ir Rimvydai, ar yra kur tobulėti, ką jūs matytumėt ir kaip keliautojas, ir vėlgi kaip organizatorius?
2: Aš labai pritariu iš tikrųjų, kad keliautojai yra labai stipriai apsaugoti ir ES kelionių direktyva, jinai, na, kaip ir kiekviena šalis turėtų perdėti ją, aš nesu teisininkas, terminais nemoku kalbėti, bet iš tikrųjų perkelti ją turėtų į mūsų, į kiekvienos šalies teisę, tai iš tiesų Lietuva tą jau yra padariusi ir nuolatos, jeigu pasitaiko kažkokie atnaujinimai, tai viskas keičiasi. Aš galiu pasakyti, kad na, keliautojams dabar yra nepaprastai saugu keliauti su kelionių organizatoriumi, todėl kad daug labai rizikų prisijima pas organizatorius. Mes privalome kiekvieno keliautojo mums įneštą sumą apdrausti lygiai tokia pačia suma, kokia ji buvo įnešta. Tai įsivaizduokite, kad jeigu kelionių organizatorius, kuris yra įkurtas Lietuvoje, bankrutuotų, keliautojai galėtų susigražinti 100% visų įmokėtų pinigų. Ir tą valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba tikrai pakankamai gerai prižiūri, kas kelis mėnesius mes turime atsiųsti savo įvairiausias ataskaitas, kaip ir kiti kelionių organizatoriai. Tai keliautojai šiuo atveju yra labai labai saugus ir net įvykus tokiems neramumams, vargu, na pavyzdžiui, kiltų rizika kažkur keliauti ar ne, užsienio reikalų ministerija draustų, nedraustų, bet tiesiog griežtai nerekomenduotų keliauti Jungtinius Arabų Emiratus, kaip yra dabar, tačiau keliautojai susplanavo kelionę savarankiškai. Taigi jie jau gali patirti nuostolių, jie gali netekti pinigų, todėl kad viešbutis nesutiks gražinti, nes pasakys, kad mes tai dirbame. Bet jeigu tokia pačia kelionė jis būtų susiplanavęs su kelionio organizatoriumi, kelionio organizatoriui, jeigu tikslo vietoje kyla kažkoks pavojus keliautojui, jis privalo atšaukti kelionę ir gražinti pinigus, jeigu kyla kliūčių ją tinkamai įvykdyti. Tai vadinasi, keliautojai turėtų labai, na, šiuo atveju, jie yra ir apsaugoti, ir jie turėtų tikrai tikėti, pasitikėti ir jeigu kiltų kažkokių klausimų, visų pirma, turbūt kalbėtis su kelionio organizatoriumi. Nes kodėl taip atsitiko? Na, kodėl buvo vienas ar kitas mokestis įvestas? Aha, dėl įvykių pasaulyje. Bet ar turite tam teisę? Tai tiesiog, na, ne pyktis, bet kalbėti. Nes niekas šiaip savo kažko tai tikrai nesugalvoja.
0: Na ir pabaigai galbūt dėl tos situacijos su kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos, ta hibridinė ataka. Goda, ar dar sulaukėt kažkokių štai klausimų? Na, paskutiniu metu iš vis negirdėti apie tos atšaukinėjimus skrydžius, jau kelias savaitės čia tokia ramybė tvyro, bet vis dėlto jūsų vertinimu visiems čia viskas aišku, ar vis dėlto jūs gavot nemažai skundų?
1: Na, pradžioje šios krizės, šios atakos, na, gal taip ir reikėtų sakyti, kad atakos karinės, buvo konsultacijų kreipimosi telefonu, bet skundų buvo tik tai 15, tai yra labai mažas skaičius, o šiandieną mes visiškai neturime, tai čia tik tai reikia pasidžiaugti ir pasididžiuoti ir mūsų oro navigacijos ir visą krizių valdymo centrų, kurie geba valdyti informaciją ir lėktuvų tinkamai reisus numatyti tam, kad būtų saugiai nusileisti ir nebūtų vėlavimų. Tad vienas dalykas tai apie ką įvardiu, kas na realybė ir apie lėktuvus besileidžiančius, kitas yra apie tai, kad žmonės perprato ir suprato, kokios jų yra ribos, kiek tos teisės gintinos. Ir dėl to jau yra tampa tikrai atsiranda ramybė. Ir labai džiaugiuosi, kad ir na, išorėje kitų valstybių piliečiai jau vėlgi požiūris kinta, nes pagal tam tikras apklausas ir būtent ekonomikos ministerijos atliktas, na, buvo rizika, kad mūsų reputacija kaip nesaugios valstybės gali iš tikrųjų atsirasti. Ir kad keliauti čia nesaugu. Bet šiandien dienai na, situacija esmingai keičiasi.
0: Rimvydai, tuomet pabaigai, aš kažkaip girdžiu iš jūsų abiejų tokio pozityvo, kad Lietuvoje tikrai ir saugomos keliautojų teisės ir visa kita, tai gali ateiti diena, kai nebus iš viso keliautojų skundų, jeigu jų netgi kontekste yra mažuma, kaip Goda pasakoja.
2: Aš tikiuosi, kad ta diena neteis, nes tokiu atveju kur toliau galima būtų tobulėti, jeigu taip linksmai pasakius. Bet žinoma, na, iš tikrųjų, kiekvieni keliautojai yra su savo poreikiais. Vieni yra teisūs keliautojai, kiti yra ne, ir tiesiog jiems reikia užvesti ant kelio ir tinkamai jiems paaiškinti. Tai aš nenoriu, kad keliautojai bijotų klausti, bijotų kažką sakyti, kad jie tiesiog, na, drąsiai visuomet kažko prašytų, reikalautų ir panašiai, nes, na, jie susimokėjo už paslaugą, už atostogas, o jos turi būti, ir aš tą žinau, visą laiką tik tai tobulos.
0: Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko laidai. Kas jeigu priminsioje dalyvavo keliautojas kelionio organizatorius Rimvydas Širvinskas Makalius ir valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų. Kas jeigu?
3: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Čia Easy FM.
5: Mano miesto žinios. Žinios.
6: Kaunas plečia priedangų daugiabučiuose finansavimo galimybės. Vyriausybė pritarė trijų naujų valstybinių draustinių steigimui ir vieno esamo draustinio plėtrai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kauno taryba patvirtino atnaujintą priedangų įrengimo daugiabučiuose programą. Jie plečiamas finansuojimo priemonių sąrašas ir aiškiau reglamentuojama gyventojų paraiškų teikimo bei lėšų skirimo tvarka. Atnaujintoje programoje įtvirtinta papildoma būtinoji sąlyga antrojo avarinio išėjimo įrengimas, jei jo pastate dar nėra. Programos lėšomis taip pat bus finansuojami konstrukcijų stiprinimo darbai, priešgaisrinės durys bei kitos priemonės. Taip pat numatomas avarinio geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo sistemų įrengimas. Kasmet priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programai Kauno savivaldybė skiria po 100 tūkstančių eurų, o finansavimas gali padengti iki 100% visų išlaidų. Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų kaina palyginti su skelbta viešajame pirkime padidėjo daugiau nei milijonų eurų, rašo Vakarų ekspresas. Bendra vertė išaugo nuo 24 milijonų iki daugiau kaip 25 milijonų eurų. Ligoninės direktorius infrastruktūrai ir plėtrai Saulius Budinas teigia, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudų indeksavimas. Klaipėdos ligoninės rekonstrukcija prasidėjo praėjusių metų pradžioje ir šiuo metu artėja prie pabaigos. Ministrų kabinetas pritarė trijų naujų valstybinių draustinių steigimui ir vieno esamo draustinio plėtrai. Siekiant apsaugoti balinius vėžlius steigiamas Radyščiaus draustinis. Naujajame Tiklės draustinėje bus saugomos pelkių ir pelkinių miškų buveinės, o Vėčių medžiais apaugusios ganyklos ir kitos vertingos buveinės. Priėmus vyriausybės nutarimą bus pradėti šių teritorijų planavimo darbai, kuriuos numatoma užbaigti iki 2028 metų. Taip pat bus plečiamas Tračiūnų herpetologinis draustinis, siekiant išsaugoti biologinės vertybės bei apriboti joms galinčių pakenkti ūkinę veiklą. Šie sprendimai susiję su Lietuvos įsipareigojimais ES pagal buveinių direktyvą. Įsteigus draustinius, jų teritorijoje bus taikomi griežtesni ūkinės veiklos ribojimai.
5: Mano miesto žinios.
4: Čia Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ilsitės? EasyFM nori palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Varžantis tarp geriausių pasaulio atletų, aukso medalio laimėjimas yra aukščiausias įmanomas įvertinimas, kadangi jis yra auksinis, o auksas turi nemenką finansinę vertę. Štai ką tik prabėgusiuose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse įteikiamų aukso medalių grinoji vertė siekia kiek daugiau nei 860 eurų. Tai yra beveik dvigubai daugiau nei sidabro medalio, kadangi aukso vertė pastaruoju metu pasižymėjo dideliu augimu. Bronzos medalis dėl savo paprastos sudėties vertas vos kiek mažiau nei 4 eurų. Turbūt neįprasta pagalvoti, kad kuris sportininkas norėtų išsiskirti su savo sportiniu pasiekimu įvertinimu. Visgi istorijoje yra ne vienas atvejis, kai sportininkai būtent taip ir pasielgė. Tokio sprendimo priežasčių buvo skirtingų. Vieni tai darė norėdami apmokėti savo ar kitų sveikatos gydymo išlaidas, kiti norėdami tuos pinigus paukoti aukštesniam tikslui. Įprastai pirkėjų tokiam retam turtui netrūksta.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuva pareiškė protestą dėl grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Drono atakos sutrikdė oro uostų pietinėje Rusijoje veiklą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda susitikė su pasirengimo pirmininkauti ES tarybai komandomis, ragino jas išnaudoti pirmininkavimą Lietuvos matomumui didinti. Prezidentas pabrėžė, kad tai yra strateginė galimybė stiprinti Lietuvos matomumą ir įtaką formuojant ES politiką. Planuojama, kad Lietuvoje vyks daugiau kaip 200 aukšto lygio renginių ir susitikimų, tarp jų neformalus Europos vadovų tarybos susitikimas Vilniuje. Lietuva ES pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovai pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kurią Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kijevo dėl planuojamų atakų. Notoje pabrėžiama, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginių ir ciniškų grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kijeve ir kitus gyventojus. Vilniaus savivaldybė atleido energetikos ir technikos muziejaus direktorių Mykolą Bystricką dėl galimos korupcijos, pranešė LRT. Viceministrė Simonos Bieliūtės teigimu į teisėsaugą nesikreipta, kol nebus išorės auditorių įvertinta žala. Muziejaus darbuotojų teigimu Bystrickas netiškai elgėsi su darbuotojais, siekė pelno nepaisydamas lankytojų saugumo. Taip pat darbuotojams klausimų sukėlė tai, kaip tvarkyti muziejaus finansai. Pietų Rusijoje 13 oro uostų, taip pat Maskvos Vnukovo oro uostas laikinai sustabdė veiklą. Tarp dronų taikinių buvo Pietų Rusijos oro navigacijos eismo valdymo centro pastatas Rostove prie Dono. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad pietiniuose oro uostuose buvo atidėta arba atšaukta daugiau kaip 100 skrydžių. Išvykimo laukė mažiausiai 14 tūkstančių keleivių. Kai kurie orlaiviai negalėjo pakilti ilgiau nei parą. ES aviacijos saugos agentūra atvėrė kelią galimam jungtinių valstijų aviacinio kuro naudojimui Europos bloke, kuris ieško būdų, kaip įveikti dėl karo artimuosiuose rytuose kylančią šių degalų trūkumo grėsmę. Daugelis oro vežėjų, ypač pigių skrydžių bendrovių, jau paskelbė apie skrydžių atšaukimus, o kai kurios paragino ES nustatyti laikinas degalų reikalavimų išimtis. Indonezijoje išsiveržus Dukono ugnikalniui žuvo mažiausiai 3 žmonės. Jie priklausė maždaug 20 žygeivių grupiai, kurie išsiveržimo metu šį rytą buvo ant vulkano. Institucijų duomenėmis grupė kopė į ugnikalnį nepaisydama draudimo. Gelbėtojai tęsė dar ant kalno esančių žmonių paiešką. Dukono ugnikalnis yra vienas aktyviausių šalies vulkanų. Per išsiveržimą jis į dangų išspjovė 10 kilometrų pelenų debesį. Kopti į ugnikalnį buvo draudžiama nuo balandžio vidurio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai. Dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis dirvos paviršyje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Futbolo rungtynėse teisėjai gali pasitelkti vaizdo įrašų pagalbos sistemą, dar žinoma kaip VAR, skirtą fiksuoti kamuolio judėjimą ir kontaktus. 2020 metais viena Škotijos futbolo lygos komanda per varžybų transliaciją atliko eksperimentą ir vietoj realių operatorių perleido visų vaizdo kamerų kontrolę dirbtiniam intelektui. Ši technologija atpažįsta kamuolio dydį bei formą ir nukreipia kameras į jį. Vis dėlto namuose varžybas stebėję žiūrovai praleido nemažai įdomių akimirkų, nes dirbtinis intelektas visų painiodavo kamuolį su šoninio teisėjo plika galva.
8: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasitelkę apgaulę ir iliuzijas, magai tūkstantmečius darė triukus puikiai išnaudodami fizikos dėsnius. Tačiau užuot žavėjęsi burtais ir magija, žmonės ėmė jų bijoti, kai Europoje pradėta vykdyti raganų medžioklė. Štai vieną dieną Anglijos parlamentaras Reginaldas Skotas nusprendė, kad nereikėtų painioti raganavimo ir magijos. 1584 metais Skotas parašė knygą Raganavimo aptikimas, kad paaiškintų skirtumą. Pamokantys knygos piešiniai aiškina, kaip magas apgaudinėja publiką. Viename Skoto knygos piešinyje pavaizduotas ant stalo gulintis kūnas be galvos. Šalia kūno ant padėklo padėta nukirsta vyro galva. Piešinys atskleidžia, kad vyras iš tikrųjų yra palindęs po stalviršiu, tik jo galva kyšo pro skylę padėklę. 1603 metais karalius įsakė konfiskuoti ir sudeginti visus Skoto knygos egzempliorius, todėl išliko tik kelios knygos. Pats Skotas buvo miręs 4 metais anksčiau. Visgi, jei autorius būtų gyvenęs, jis tikriausiai būtų atsidūręs ten pat, kur ir jo knygos. Ant laužo.

0: Vilnius.
1: Niderlandų analitikas teigia, kad karas artėja prie lūžio taško Ukrainos naudai. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Niderlandų analitikas Patrikas Bolderis mano, kad Rusijos karas su Ukraina pereina į kitą etapą, kai strateginis pranašumas pamažu keičiasi Ukrainos naudai. Pasakiau, padėtis mūšio lauke vis labiau klostosi Rusijos nenaudai. Tarp priežasčių jis nurodė reikšmingų Rusijos proveržių fronto linijoje stoką, didelius nuostolius ir suintensyvėjusius Ukrainos ilgojo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje. Analitiko manimu, jei Ukrainos vadovybė elgsis protingai, Rusijai bus labai sunku tęsti karą ilgiau nei iki šių metų pabaigos. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Lietuva pasmerkė Rusijos perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kijevo dėl planuojamų atakų. Notoje pabrėžiama, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginių ir ciniškų grasinimų panaudoti jėgą. Rusijoje rytoj minint pergalės dieną Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką. Lenkija tapo pirmąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal ES gynybos finansavimo programą SAFE savo kariuomenį ir ginklų pramonį modernizuoti. Pagal susitarimą Lenkija gaus beveik 44 milijardus eurų. Prezidentas Donaldas Trumpas dar neapsisprendė, kaip reaguoti į kai kurių sąjungininkų sprendimą neleisti kariuomenį naudotis jų bazėmis, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Anot jo, tai yra problema ir ją reikia išnagrinėti. Trumpas esą šių sprendimų dar nepriėmė. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Ikiteisminis tyrimas jų atžvilgiu pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už neapykantos kurstimą. Anot prokuratūros bus siekiama nustatyti, ar Žemaitaičio veiksmais nebuvo padaryta nusikalstama veika. Europarlamentaras Dainius Žalimas kreipėsi į prokuratūrą dėl Žemaitaičio veiksmų socialiniuose tinkluose. Anot jo, aušriečių lyderis pasidalino su klastotu protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį viešai žemino, skatino patyčias.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai. Dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Vietomis dirvos paviršyje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaunas plečia priedangų daugiabučiuose finansavimo galimybės. Vyriausybė pritarė 3 naujų valstybinių draustinių steigimui ir 1 esamo draustinio plėtrai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kauno taryba patvirtino atnaujintą priedangų įrengimo daugiabučiuose programą. Jie plečiamas finansuojimo priemonių sąrašas ir aiškiau reglamentuojama gyventojų paraiškų teikimo bei lėšų skirimo tvarka. Atnaujintoje programoje įtvirtinta papildoma būtinoji sąlyga antrojo avarinio išėjimo įrengimas, jei jo pastate dar nėra. Programos lėšomis taip pat bus finansuojami konstrukcijų stiprinimo darbai, priešgaisrinės durys bei kitos priemonės. Taip pat numatomas avarinio geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo sistemų įrengimas. Kasmet priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programai Kauno savivaldybė skiria po 100 tūkstančių eurų, o finansavimas gali padengti iki 100% visų išlaidų. Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų kaina palyginti su skelbta viešajame pirkime padidėjo daugiau nei 1 milijonų eurų, rašo Vakarų ekspresas. Bendra vertė išaugo nuo 24 milijonų iki daugiau kaip 25 milijonų eurų. Ligoninės direktorius infrastruktūrai ir plėtrai Saulius Budinas teigia, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudų indeksavimas. Klaipėdos ligoninės rekonstrukcija prasidėjo praėjusių metų pradžioje ir šiuo metu artėja prie pabaigos. Ministrų kabinetas pritarė 3 naujų valstybinių draustinių steigimui ir 1 esamo draustinio plėtrai. Siekiant apsaugoti balinius vėžlius, steigiamas Radyščiaus draustinis. Naujajame Tiklės draustinyje bus saugomos pelkių ir pelkinių miškų buveinės, o Vėčių medžiais apaugusios ganyklos ir kitos vertingos buveinės. Priėmus vyriausybės nutarimą bus pradėti šių teritorijų planavimo darbai, kurios numatoma užbaigti iki 2028 metų. Taip pat bus plečiamas Tračiūnų herpetologinis draustinis, siekiant išsaugoti biologinės vertybės bei apriboti joms galinčių pakenkti ūkinę veiklą. Šie sprendimai susiję su Lietuvos įsipareigojimais ES pagal buveinių direktyvą. Įsteigus draustinius, jų teritorijoje bus taikomi griežtesni ūkinės veiklos ribojimai.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Holly Gramazio romaną Sutuoktiniai. Ir tai yra viena originaliausių pastarojo meto literatūrinių provokacijų, kurioje meistriškai persipina magiškasis realizmas, socialinė satyra ir egzistenciniai klausimai apie mūsų pasirinkimus. Knyga prasideda nuo neįprastos scenos. Vieną vėlų vakarą po vakarėlio į savo butą Londone grįžusi 30-metė Loren randa vyrą Maiklą, kuris elgiasi taip, lyg jie būtų laimingai vedę sutuoktiniai. Problema ta, kad ji nėra ištekėjusi ir niekada nėra mačiusi šio vyro. Maža to, visas jos butas yra pasikeitęs. Ant sienų kabo vestuvių nuotraukos, kurių ji neprisimena, o spintoje drabužiai, kurių ji niekada nepirko. Tačiau tikrasis kaosas prasideda, kai Maiklas užlipa į palėpę sutvarkyti šviesos ir vietoj jo žemyn nusileidžia visiškai kitas vyras. Netrukus paaiškėja neįtikėtinas faktas. Loren palėpė yra savotiškas portalas, kuris be perstojo generuoja jai naujus sutuoktinius. Vos tik vienas vyras užlipa į palėpę, jis dingsta, o vietoj jo nusileidžia kitas, kartu pakeisdamas visą Loren gyvenimo realybę, jos profesiją, namų interjerą ir netgi charakterio bruožus. Šimtai santuokų kartais trunka kelias savaites, o kartais mažiau nei 5 minutės. Vieną akimirką Loren yra pasiturinti meno kolekcionierė, ištekėjusi už sėkmingo verslininko, kita ji jau gyvena ankštame bute su egocentrišku aktyvistu arba žmogumi, kuris turi 7 vaikus iš ankstesnių santuokų. Netrukus moteris tampa priklausoma nuo šio begalinio pasirinkimo. Kas kart, kai naujas vyras ją bent šiek tiek suerzdina savo įpročiais ar būdo bruožais, ji tiesiog pasiunčia jį palėpę, tikėdamasi, kad kitas bus geresnis, tobulesnis. Knygos autorė Holly Gramazio šį siurrealistinį siužetą naudoja kaip metaforą moderniai pasimatymų programėlių kultūrai. Kaip žinoti, kad sutiksi tinkamą žmogų, kaip pakeisti sutuoktinį taip paprasta, kaip pakeisti lemputę. Kaip suprasti, kad santykiai geri arba kas yra laimė, kai gyveni pasaulyje, kuriame visada galima rasti ką nors geresnio, vos perbraukus pirštu per ekraną. Galų gale, mūsų asmenybė apibrėžia mūsų pasirinkimai, ar visgi mūsų formuoja žmonės esantys šalia. Tai itin šmaikštus, lengvai skaitomas, bet tuo pat metu išmintingas ir gilių įžvalgų kupinas tekstas apie meilę ir ilgalaikius santykius šių dienų pasaulyje, bei apie tai, kad tobulas gyvenimas nebūtinai yra tas, kuriame nėra klaidų, o laimė dažnai slypi nebegalinėse galimybėse, bet gebėjime priimti žmogų su visais jo netobulumais. Loren samprotavimai, lyginant vis naujų sutuoktinių privalumus ir trūkumus, tokie nuoširdus neretai begėdiški, kad nenorėsite su ja skirtis. Tai nuostabi pramoga ir skatinimas pamąstyti, tikina knygos leidėjai. Na, o šio romano autorė Holly Gramazio yra ne tik rašytoja, bet ir žaidimų dizainerė ir kuratorė. Šiuo metu ji gyvena Londone. O ypač ją domina taisyklės, žaismingumas, miestai, sodai, žaidimai skatinti. Skatinantis žmonės ieškoti kūrybiškų sprendimų ir menas, skatinantis įvairiais būdais ieškoti ryšio su aplinka. Sutuoktiniai, debiutinis ir akivaizdu itin vykęs jos romanas. Knyga iš anglų kalbos vertė Ivona Stančiūtė, išleido Alma Litera.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atlieka, apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

EasyFM. Gyvenk

0: tave.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime svarbia tema vienatvė dviese. Ką daryti? Kokios labai skirtingos priežastys gali sukelti vienatvę dviese? Koks pokalbis tame dar gali pagelbėti? Kaip gražinti nors šiek tiek tikrų jausmų? Ar verta sąmoningai kurti ryšio momentus? O kokie vienatvė dviese tik nuodija, bet jau nėra išsprendžiama? Ir su jumis šiandien kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petroninė ir Marija Judzentavičiūtė.
2: Sveiki.
1: Taigi, apibrėžimas, kas yra ta vienatvė dviese, kad nepainot su kažkuo kitkuo. Vienatvė dviese tai būsena, kai santykis egzistuoja formaliai, bet emociškai žmogus jaučiasi vienas. Tai nėra tiesiog konfliktas ar laikinas atšalimas. Dažnai tai ilgai besitęsiantis patyrimas, kad esu šalia, bet nesu matomas, girdimas, jaučiamas. Na ir kągi, pradėkime nuo to, kad vis dėl to, tai kada ta vienatvė dviese atsiranda. Yra labai skirtingi dalykai ir nuo to priklauso pagal tai, kaip jie bus sprendžiami. Pradėkime nuo gilaus dalyko, aš kaip schemoterapeutė, nuo emocinio nepriteklios arba emocinės deprivacijos schemos. Joje, kai žmogus ją turi, jis taip ir jaučiasi, kad jis nebus suprastas, kad su juo nebus bendraujama tiek, kiek jis nori, jis nebus palaikomas. Ir jisai dažnai išsirenka, na, kažkaip įtraukia tokie partneriai, kurie kaip tik to ir nedarys. Neapkabins, nesiklausys, nepalaikys. Ir galiausiai gaunasi, kad žmonės kalbasi tik apie būtį, darbus, planus, bet ne apie jausmus. Vienas dalinasi, kitas reaguoja paviršutiniškai, daugmaž nekreip dėmesio, nėra to gilaus susidomėjimo vienas kitu. Ir atsako, na, visiems būna, arba kaip ir teisingai atsako, jeigu žmonės tokie psichologiškesni atsako, kaip reikia atsakyti, bet kaip dirbtinis intelektas, bet vis tiek jauti, kad jie tik iš tikrųjų tai nesidomi. Tai va, ir santykis gali būti tvarkingas iš išorės, kaip ir viskas tvarkoja, bet viduje tenais tuščia. Ir na, jeigu tu jau turi tokį žmogų šalia, tai galiausiai užsidarai. Jau nėra, tai nėra to artumo. Ir įvyksta tas toksai atsitraukimas, kad manęs nemato. Arba kitas variantas, bandai užsidirbti tą meilę aukojimusi, bandai spręsti santykius ir tikiesi, na, dar ta viltis tave išlaiko, kad tu, na, gal bus tas artumas. Nebuvo šitos 4 metus, bet gal dar po 4 bus. Na, arba pasiduodi iš viso jau tada būdu, kaip ten sako, sėdi restorane ir nieko nekalba.
2: Aha, labai, labai man priminė vieną istoriją, va čia sakydama apie vieną klientę buvo atėjusi irgi pas mane ir skundėsi, kad jau daugybę laiko jaučiasi vieniša, va irgi viena atvedviesi, nors gyvena su vyru, bet jisai visiškai nemoko jos atliepti, palaikyti ir va kaip ir labai geri tavo pavyzdžiai, kur jinai sako, nu jai liūdno, jisai sako, neliūdėk. Nu ir jisai sako, nu nepagalvojau, va neliūdėt, va puikus patarimas, labai ačiū. Ir mes va taip va galvom, nu kaip čia tam vyrui tokia žinutę perteikti, kad reikėtų. Ir tas vyras geranoriškai sutiko, jie netgi ėjo ten į tokius specialią grupę, kursus, kur vyras mokėsi validizuoti ir atliepti tos jausmus. Ir po kurio laiko jau atrodo, kad jisai nu, tikrai tobulai viską punktelis po punktelio jai pasakydavo ir jinai va tada sako, labai gerai, tu irgi paminėjai, jinai sako, nu kaip dirbtinis intelektas, aš jaučiuosi, kaip jisai atsako, puikiai, puikiai, va tikrai atliepia jausmus, jisai kita, bet nu va nėra vis tiek to jausmo, netikra. Ir o po to ilgainiui dirbant išsiaiškinom, kad nu va ne apie antrą pusę čia yra, o apie tą vidinę tuštumą. Ir taip dažnai ir būna, kad nu jeigu jau va neatliepia, tai galbūt reikėtų ieškoti savyje to vidaus tos tuštumos, kuri yra neatliepiama iš išorės, kurią reikia viduje.
1: O kas ta tuštuma, va, tai ką čia daryti? Kaip jinai? Ar jinai savo jausmų nesupranta, ar nepaprašo, ar netikrus dalykus jam pasakoja, kas čia ta tuštuma yra kaip daiktas?
2: Nu, kad galbūt, kad pat būtent, kad jinai nu, neusipildo, jinai jaučiasi tokia tarsi neatliepta, nesuprasta, bet taip buvo, pavyzdžiui, vat, kad ir apie schemas kalbant, nuo vaikystės, kur jinai buvo ir tas vidinis vaikas jos nuolatos pažeistas ir jisai, jai reikia grįžti tos prisiminimus ir kažkaip tai tą vaiką atliepti ir vėl jai pačiai jį išsiugdyti, o nes išoriškai to tiesiog nebus visą laiką tas vaikas.
1: Aha, aš kaip ir nepritarčiau, sakyčiau, kad na, ką reiškia išsiugdyti. Tai gerai, jai reikia vyro ar kažko, ar terapeuto, ar mamos naujos, kuri atlieptų, na, pačias tokias keisčiausius dalykus. Gal ten baimės, gal tu nori, kad tave kas, nežinau, su šaukšteliu pavalgydintų ir čia tau atsivers kažkokia būties pilnatvė. Na, būna žmonės va seksualinių žaidimų metu tokius keistus dalykus daro, nes ten jau labai emocinga sfera. Tai gal čia yra tai, bet tada jinai pati turėtų bent jau šiek tiek susivokti arba bandyti per kitus žmonės, kad va, man ta, nes tipiškai tokie, kaip sakai, tuštumą turinti žmonės, jie vis tiek per gyvenimą yra turėję tų, kur susijungė, įvyko tokia, įvyko tas artumas, tik jų tas artumas, netgi sakyčiau, vyrai dažniau tokie būna negu moteris, kad tas artumas ten buvo toksai specifinis labai. Ar kitas žmogus ten ėmė valdyti tavo gyvenimo, ar dar kas, ir tau tada kaip tik ir jaučias tas artumas, nu jis keistas.
2: Taip.
1: Visa visuomenė sako, ne taip turi būti, čia turi bendra, o tai čia tau tuštuma, nes tu pats giliai viduje esi keistas. Bet tada, na, kažkaip įvardink, tas kitas galės, gal tas vyras niekada negalės atliepti, gal.
2: Taip, tai tikrai būna, kad ir negali.
1: Bet žinai, aš dabar, kai tu sakai, su vyru buvo gerai, aš nepulčiau patikėti, kad tikrai gerai, ko gero ten jie būdų, kaip sakoma, velnių prisėdę, nes jeigu jau vyras po pasimokymų vis tiek kalba kaip dirbtinis intelektas, tai aš įtarčiau, kad ten vengintis prisirišimas. Kad žmogus yra įpratęs jau nuo kokios tai vaikystės, kaip man vienas klientas sakė, kai man buvo 4 metai, tai aš tik laukdavau, kad tėvai, kad mama išeitų iš kambario ir kad nieks pas mane ten neįtų. Nes jie buvo tokie sudėtingi, tokie, na, pasakysim, psichiniai, kad jisai tik tai norėjo kuo toliau nuo tų tėvų. Ir tada, kai žmogus jau taip pasistato savo santykius su žmonėmis nuo pradžios, kad jeigu man davė dovanėlių, kažkas buvo geras, man tai pasiėmiau ir bėgu į savo kambariuką ir ten pat su savim save raminu ir taip gyvenu visą gyvenimą, kad jeigu tik tai kažkokis artimesnis ryšys, jeigu blogas, tai iškart bėgu į savo kambariuką, nežinau, kur, į darbą bėgu, į savo internetą bėgu, ten mano kambariukas, bet jeigu gerai, tai irgi vis tiek bėgu į kambariuką, nes neilgai tas truks. Tai aš manau, kad su tokiais žmonėm yra tikra bėda, jie nei suvokia, kad čia taip yra, nei, jie, taip, jie gali teisingai pasakyti, ačiū, prašom, va, tau komplimentas, bet kad jie giliai viduje ne jokio ryšio neprisileidžia, iš tikrųjų nepaleidžia tos kontrolės, tai, na, na tikrai čia giluminis dalykas ir tu su tokiu žmogum pastatyk ne vienatvę, labai sudėtingas reikalas. Geriau jau susitaikyt, kad jos bus ir labai daug.
2: Nors man vat galvoju dabar jau, esgi girdžiu vieną savo tokio bičiulio keiksmažodžius, nes jis sako, jūs psichologės, ką jūs su tais jausmais, nes jis, vat, čia jo istorija iš tikrųjų irgi yra tokia apie tai, nes šiaip labai įdomu, tas vengiantis tipas prirašumo, kad dažniausiai taip susieina, vienas vengiantis, kitas nerimastingas, vienam reikia jausmų labai artumo, kitas kaip tik vengiantis. Nu, kažkaip va kaip tyčia. Ir, bet čia, vat, kalbant apie jausmus, nu, vat, netgi mūsų klausytojai dabar turbūt labai lengvai įvardint, ką matai priešais, va, mikrofoną iš karto. O ką jauti? Nu, jau yra darbas. Ir jau taip gerai reikia pagalvoti, jau reikia kažkokio išprusimo, jau tokio net nepagalvoti, bet pajaus save. Ir tas kalbėjimas apie jausmus, jisai kuo toliau va tokios atlaidos psichologinės ir vis to daug tokio išprusimo psichologinio padaro tai, kad mes, nu, tikrai apie tos jausmus vis labiau išprustam, norim kalbėti. O kai kuriems žmonėm tai yra tiesiog jau vargas, ir va tas vat mano bičiulis, tai jisai man pasakoja, sako, aš nebegaliu viskas, aš geriau būsiu vienišas, nes santykiuose yra tiesiog nuolatinis emocinis teroras, grįžta namo, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, nu kodėl negalima tiesiog normaliai gyventi, tu jausmų neanalizavus.
1: Čia, ką tu papasakai, man tai atrodo, kad čia iš tų moterų, kurios, moterų ir vyrai tokie būna, kurios reikalauja, nori meilės. Ir jeigu ten sėdi ne tokia nuotaika tu šiandien, tai matyti jau nebemyli ir reikia išsiaiškinti greičiau.
2: Taip,
1: čia su ta paliktumo schema, kur, nu, taip neramu, tas nerimas visada su arba su tuo nerimu reikalaujama aiškinamasi, arba tada įsižeidžiama ir užsidaroma demonstratyviai. Tai vis tiek, nu, žodžiu, žmogus malą verda, negali ramiai pabūti. Tai tada tas kitas vis labiau traukiasi, nes jam gal ir tai buvo nelabai jaukų į tuos jausmus lysti ir nelabai taip aišku, kaip tą daryti, ir dabar dar kaip atakuotas, tai jisai visai užsidaro. Tai čia taip sakant, abudu. Vat jeigu nuo atveju abudu vienaip,
2: taip.
1: Tai iš to atveju jie abudu irgi tą vienišumą dviesę irgi, na, bent jau reikėtų kažkaip anai nustoti persekioti, jisai gal truputį atšiltų, tai tada ta vienatvė dviesė nebūtų tokia baisi. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
0: Apie tave. EasyFM. Gyventi.
3: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti 3 dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Čia Easy FM. Apie tave.
1: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie vienatvę dviese ir kokios kitos vienatvės priežastys. Ir man atrodo, labai svarbu jau tu pradėjai apie tai kalbėti, kad žmogus, nu, pats nežinai, ką tu, kuo tu čia dalinsiesi, kas tu esi, ką jauti, ko nori. Ir nu, toksai gaunasi, kad tu kaip rolė kokia vaikščianti. Pradžioje, kai žmonės susipažįsta, nežinau, ar per pažinčių svetainės ar kitur, jie abudu vaidina patį šauniausią variantą, koksai geriausiai patiktų. Na, įsivaizduojamiems vyrams ar moteriams, vienu žodžiu, nesi tikras. Paskui jau tu toliau vaidini geriausia, paskui tu, nežinau, geriausia žmona. Nu, vienu žodžiu, daug to šaunumo demonstravimo su retkarčiai susipykimais, bet kai kur net ir susipykimo metu dar išlenda tikras aš, kad noriu, kad atidarytum langą, aš noriu, kad uždarytum. Tai čia jau bent sužinai, kad šitam žiauriai reikia to oro šalto, kitam nereikia. Va, bet kartais net ir to nepadarys. Tas autentiškumas ten, kur turėtų to apsišlifavimo metu jau pradėti lysti, toks gal ir ne pats geriausias, nu, bet ten buvo gerasis jau pademonstruotas, tai tada kai kurie, na, užspaudžia vieni kitus, kad jeigu tu čia per daug tik tai prieštarausi, tai žiūrėk, aš tam savaitę nekalbėsiu, nes, na, čia man nepagarba, čia aš noriu, kad pagal mane būtų, tai tada tas autentiškumas ir sulūžta.
2: Taip. Ir, nu, aišku, kad vienatvė dviesi tada jaučiasi, kai žmogus kitas neturi kažkokios, tai jau pradeda nebeturėti savo nuomonės, prie visko prisitaiko, ten su visko sutinka, taip, pats nesirenka nei kelionių, nei kažkokių bendrų dalykų ir, nu, toksai kaip ir jautiesi vienišas, bet iš kitos pusės, tai čia turbūt to žmogaus ir problema yra didžiausia, kuris ne to, kuris praradęs autentiškumą ir prisitaikęs, o to turbūt, kuris vat, kontroliuojantis, kuris kaip tik tais vat, neskatina to, o nori, kad būtų pagal jį, norėdavo, kad būtų pagal jį, leisdavo, kad būtų pagal jį, o dabar jau kai tampa, kai tas žmogus prisitaikė, kaip įmanoma, tai vėl negerai.
1: Bet matai, šitas žmogus, kuris jau turi smarkiai savo nuomonę, žino, kaip gyvent, žino, kas yra laimė jiems abiems.
2: Taip.
1: Tai jis sako, kodėl jis man nesako taip pat stipriai. Tai pasiginčytume, būtų kūrybinė diskusija, išrinktume kažką, kas abiem tinka, iš kur aš galiu žinoti, kad jisai tenais ar jinai, na va dabar užgniaužia save, kaip sako, aš čia keurai galvą permatysiu, jeigu nieko nesako. Nes ir yra tokių šeimų, kur visi pariekauja, visi savo labai garsiai, aš sakyčiau, gal net tokių žmonių yra daugiau, kur labai garsiai savo nuomonę reiškia ir tada nesupranta, kad kitas kažką gali ten slėpti, kad jis kažkaip taikosi, aukojasi.
2: Taip.
1: Tai manau, iš abiejų pusių vėlgi, tas turėtų truputėlį galvoti, jau vieną kartą paslėpė, paskui po mėnesio pasakė, kad nepatiko, tai gal ir dabar slėpė. O anasis, nu, jisai turėtų kažkaip išstenėti tą, na, cyptelėti tą prieš tarą, bet matyti smarkiau cyptelėti, nes jeigu smulkiai, tai neišgirs atsakomybę, kad tam tankui taip garsiai surikt, kad jisai išgirstų.
2: Nu, bet gali būti, kad tada tam jau nepatiks žmogui ir tada jisai skirsis.
1: Jisai gal nepuls skirtis, jeigu jam pasiriekaut patinka, bet ar anas tą pasiriekavimą atlaikys?
2: Tai va, net didelis stresas, teisingai.
1: Na va, tai nutylim tikrus jausmus, kad nebūtų konflikto, ar ne? Kas dar gali būti? Gali būti, kad žmogus, na, iš viso kažkaip tai pagal kito norus pradeda gyventi. Arba toks pasitarnautos, čia visur schemos, arba susiliejimo schema, kad jeigu mano vyras domisi mašinomis, tai aš irgi net nepajutau kaip, bet man irgi mašinos labai įdomios, ar ne? Jeigu tenais jisai ten koks veikuolis, aš irgi ir tik tai paskui, kai išsiskirsiu, galvosiu, ar tikrai čia man taip reikėjo, arba gal net tada nesugalvosiu, gal kitą susitiksiu ir ten žiūriu visai kitos taisyklės. Tai vat kartai žmonės netgi iki tokio laipsnio jie arba patys bando atspėti, nieks jų net neprašė. Nieks neprašė, kad reikia, tarkim, laisvalaikį įdomiai suorganizuoti. Čia moteris mėgsta taip. Vyrui tai gal tik turi neįdomus, bet jinai stengiasi, jinai bando atspėti, kas ir jam įdomu, ne vien kas jai ir ką, o jisai, na, nejaučia reikalo kažką tai daryti, nes atrodo, kad jai tai patinka, jinai nori tą ir tada vat vėl tas nepašnekėjimas, o paskui jinai jaučias visai nepamatyta, kad jinai tik aplink iššokinėja, jo gyvenimą gyvena.
2: Nu taip, bet aišku, čia šiaip skamba kaip geriausios poros pavyzdys. kur vienas nori, aišku, šnekėtis reikia ir kaip vat nepasišneka, jeigu iš tikrųjų, nes jeigu vienam iš tikrųjų patinka organizuoti, patinka daryti dalykus, o kitas prisitaiko ir tada tu taip sąmoningai suvokia, kad nu vat ir gerai ir fainai, man viskas vyks pagal mane, partneris prisitaikės, nu tai kokia čia vienatvė, čia kaip tik yra, kad vienas kažkaip prisisilieja į tavo gyvenimą.
1: O kitas reiškis, visus savo jausmus išreiškis, tai labai ne vienas.
2: Bet tada būna, kad taip atsitinka, kad iš tikrųjų, vat, jeigu kitas tyli ir nieko nesako, tada kitas tenai bando viską daryti ir tada įvyksta ta tokia tyla, tada jie nustoja spręst konfliktus, iš vis nieko nebesprendžia, tiesiog nu, gyvena taip pat iš to įpratimo ir nebėra aistros tarpusavę, nes nebėra jokių...
1: Tu sakai, nebėra aistros, o aš kitaip pagalvojau, kad jeigu vienas nutyli, tai tas nutylėtojas tipiškai, ypač jeigu tai yra moteris, tai gana smarkiai tai aistra ir pagęsta tenais. Kad jau jinai nebenori intimumo, vis tiek to testosterono pas moteris mažiau greičiau jos užgęsta, bet būna ir vyrai užgęsta, nu jie dažniau per tą, kad laiko kartu nebelieka. Vienu žodžiu, prasideda pasyvi agresija. Sabotažas, partizaninis karas prasideda ir tada jau kita pusė irgi įsižeidžia, irgi jau traukiasi, kad čia nebesaugu, tarsi nieko blogo nedariau, jinai dabar va nebenori intimumo arba jis nebeturi laiko man ir tada va taip ta vienatvė ir didėja.
2: Taip.
1: Bet žiūrėk, vat, tai apie svarbius dalykus nebekalbam, ar ne, žmonės jau tokie pravėsė, visur matosi pravėsimo ženklai ir emociniai, bet o tai jeigu kalbėti, tai pasipykti dar kartą, tai nuo to tada irgi nieko geriau, dar labiau nutolsti. Tai faktiškai reikėtų labiausiai išėjimas per tą kaip nesmurtiniai komunikacijai, per pasakymą savo tikrųjų jausmų, kad ar man liūdna, ar man reikia tavęs.
2: Tikrai. Nu, žinai, vat ką dar norėjau, ką prisiminiau ir vat norėjau pasakyti apie šitą vat kalbant, kad taip, jo, tarsi, kad tų konfliktų nebelieka, bet tikrai labai dažnai būna, kad konfliktų nebelieka, tai čia dėl to tuštuma, vat kaip sakome, vienatvė prasideda, bet o kartais būna, kad vien konfliktai, vien mes
1: atrodo
2: visą laiką, taip vat mes būtinai turime išspręsti, čia tie neuždaryti geštaltai vadinami ir visa kita, mes čia o tą prisimenu tenai pajauti, o kur žaismė, o kur lengvumas, vien tik taip vat vėl psichologizavimas, toksai įėjimas į va, tą konfliktų sprendimą, kažkoks tai pakalbėjimas ir vat kaip labai gražiai sakai apie tą nesmurtinę komunikaciją. Tai vat kur pačioj pradžioj pasakojau apie tą vyrą, kuris išmoko, nuėjo kursus, nuėjo vat tos nesmurtinės komunikacijos, tai tada jau moteriai kaip dirbtinis intelektas.
1: Sako. Tau jisai savo pažeidžiamumą parodydavo?
2: Nu, aišku, kad...
1: Aha, tai jisai kursus išmoko tik dalį, kaip būtų empatiškas klausytojas tapo, bet kad būtų tikrasis nuoširdusis kalbėtojas. Vienu žodžiu, tie kursai, jisai prastai juos išmoko, sakykime, labai dalinai, pačių žemiausių pažymių praėjo ir dabar sakom, kad išmoko, nebuvo ten išmokta. Va, bet jeigu jam pasakysi tą išmoktą, tai jis ir tą, kaip dirbtinis intelektas pasakys pagalvos, aha, tą dieną gal bijojau, bet jis vis tiek to neišjaus, būdamas kartu ir vis tiek nejaus poreikio tą daryti svarbiausia.
2: Bet o kas labiau aistra užmuša, kaip manai, ar konfliktai, ar vat kaip tik toksai nekonfliktavimas dirbtinis?
1: Aš manau, kad, taip kalbė, konfliktai iš pradžių, nekonfliktavimas jau po to. Aš tai manyčiau, kad jeigu žmonės dar karštai kovoja, tai dar čia net negalima įvardinti vienatvė dviese, nes jeigu tu kovoji, tai tu turi viltį, kad aš jam pasakysiu savo skausmą, jis suprasis, atsiprašysis, pasikeis, aš jam išaiškinsiu, jis supras, o jeigu tu jau, nekalbam tą temą, nes beviltiškai, nes tik apsipyksim jo, tai tada jau pasidavimas, jau rankų nuleidimas, jau iš tos pusės, o tenais vis tiek dar išlieji blogas emocijas, vien nuo to pasidaro artimiau, kad vat išsitaškiau ir neliko viduj, vat smagu, galima apsikabinti. Tai va, tai aš manau, kad čia vis tiek geriau tuo būdu. Bet, na, nebent jau tų nuoskaudų baisiai daug, kad ten vien tik paminklai stovi ir kaip ten viena ta moteris, vat man labai patiko mano konsultacijai, patiko labai išraiškingai, bet labai liūdnas atvejis, aišku, kad jis, na, sakė, o dabar per konsultaciją supratau, kaip santykius taisyti galima būtų, bet nebenoriu. Nebenoriu, viskas. Jie ten dar kažkiek sėdėjo kartu, nes dėl turto, dėl vaikų taip toliau, bet jau vienareikšmiškai apsisprendusi, kad negyvena, kad dvi vienatvės po vienu stogu ir tai yra jo sprendimas. Ir įdomiausia va, dėl to, kad buvo per daug prikaupta ir per senos tos nuoskaudus. Ten jau labai reikėtų specialių procedūrų, kad išsijudint, kas prieš 5 metus baisaus įvyko, kas prieš 3. Ir va tada jau vienatvė dviesi labai rimtas reikalas. Faktiškai nepataisoma. Jeigu žmogus apsisprendęs, arba nebegali atleisti, arba nu, nebenori, tai yra jo sprendimas. Tai va, bet matau, kad antra mūsų pertraukėlė jau ateina, tai likite su mumis.
0: Apie tave. Čia Easy FM.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie vienatvę dviesę ir jeigu apibendrint visas įmanomas priežastis, aišku, jų yra dar daugiau, tai ko gero vis tiek ne tada, kai kitas manęs nemyli, nes taip atrodo, kai vienatvė galvoj nemyli manęs, o tada, kai mes vienas kito kažkaip nepasiekėme emociškai. Ir aš pats santykiuose irgi jau nebesu gyvas ir jaučiantis žmogus, o taip truputėlį į save pažiūrėti. Nesakau, kad visada aš turiu tą gyvybę kurstyt, bet jau nebeveikia tarp mūsų kažkas.
3: Taip. Nors, aišku, nebūtinai, nes nu, tikrai, vat, kaip ir kalbėjom, kad gali būti, kad ir antra pusė čia yra visiškai, nu, tu visaip kaip bandai prisibels, bet jis su tokiam sienam užsidaris. Arba, vat, kaip būna, kad to intimumo kažkaip nebelieka, arba gal ta vat antra pusė nu, net bijo jo kažkaip, tai neparodo, nebeprilečia niekada, toksai net, nu, vat, jautiesi visiškai negeidžiamas. Ir taip jautiesi negeidžiamas ir tai taip žeidžia, kad tu tiesiog nu, ir užsidarai, ir jautiesi vienišas, ir nieko negali padaryti.
2: Aha, tu dabar sakai tą antrąją pusę, bet antroji pusė, jeigu taip prastai jaučiasi, tai sakytų tuos, apie tuos jausmus ir pradėtų ponos mėgau kitokį gyvenimo būdą gyventi. Ir ana pusė tipiškai atgyja, kaip pastebėjau, bet ten reikia didesnio spustelėjimo, nes kažkaip kai kurios mano klientės, na, pagrindė klientės pas psichologus, jos sako, na, va, aš jau čia viską aiškinausi, dabar jau nesiaiškinu, tyliu, bet vis tiek ten nėra ženklų. Vis tiek vyras jaučias patogiai, arba jeigu intimumas, vis tiek ta moteris jaučias patogiai, nebuvo sekso jau metus, bet jei kaip ir, bet jeigu jisai staiga pradėtų kitai moteriai žinutės rašinėti, staiga paaiškė, kad jinai intimumas atgyjo.
3: Taip.
2: Bet va, kažkaip tai būna dar pakankamai patogu, bet galvoju, ko gero, na, vat ir prieikim prie to, ką daryti, nes čia kaip nu, čia reikia emocinio atgimimo.
3: Taip.
2: Būtent emocinio atgimimo. Blogi jausmai bus, geri jausmai visokie matyti. Ir kaip tik emocinio atgimimo ir organizuosiu kursus nuo rugsėjo. Tai kam įdomu žvilgti, reikia mano tinklapį, ten viskas į tai orientuota.
3: Nuostabu.
2: Bet va, kodėl labai reikia emocinio atgimimo pagrindinė priežastis, vat kas man pačiai taip labai atrodo aktualu šitoj temai, kad jeigu dvi vienatvės po vienu stogu, tai nereiškia, kad čia geras gyvenimas. Nereiškia, kad tu gyveni saugiai, vat kaip pas tėvus, kur geros šeimos, kad, a, čia tėveliai tavim rūpinasi, bet tu čia dairais kaip draugų surasti, kaip save realizuoti. Ne, čia ne tas. Čia yra tai, kad tu gyveni nu, kaip apnuodytą morį ir kasdieną įkvepuoji, kad kiekvieną dieną ta žmogus į tave paleidžia nuodų srovę tokių, kad tu neįdomus jam, tu negeidžiamas, tu nevertas, kad jisai su tavim bendrautų. Na, aš nesakau, specialiai tą daro tas žmogus, bet tu mūsų psichika tą suvokia. Sako, net mažų vaikų psichika, jeigu tėvai nekreipia juos dėmesio, o mumis tas vaikas gyvena, tai jie automatiškai nusivertina. Reiškia, aš kažkoks blogas, dėl to niekada su manim nepabūna. Tai va, kai kažkoks žmogus šalia tas demonstruoja tą tokį, nu, yra nuoširdžiai gal abejingas darbas jau negu demonstruoja.
3: Taip. Bet aišku, nu, čia vat, irgi yra tokia problema, kad čia galbūt to paties žmogaus problema, nu, jis jau nebe vaikas ir jisai labai daug įdėlą į tą partnerį, jisai tikisi, kad tas partneris bus ir ten psichoterapeutas jo geriausias, ir ten, nežinau, Michelin šefas virtuvėje, ir geriausias draugas apie sportą aptarti, ir nu, tiek daug tikisi, ir tada vat, kažkurių dalykų negauna, ir sako, mūsų niekas nebesieja, tik tai būtis. O tai kas turi dar sieti?

0: pavyzdžiui, mažus vaikus ten ardyti kažką, tai tikrai gali būti didelė bėda ir tikrai tas sąmoningas pasiaukojimas, vat sakai, per draugas, per kažką, bet tada, kai tu sąmoningai nusprendęs, kad aš tikrai renkuosi iš dviejų blogybių mažesnę, aš labai esu vienišas, bet tikrai mano vaikam aprūpinta viskas, tie turi tėti, mama, saugumas, ten jaukumas, aš netampu į skurdą, neįeinu ir taip toliau, tada yra kitoks jausmas. Ir plius tada žinai tą savo deadline, kada tu galbūt jau eisi iš tos situacijos, kada jau na, baigėsi tas vaikų tiekimo momentas būtinasis, va, ar dar koksai, ar ten finansų išgyvenimo, nors dėl finansų tai keistok atrodo, kad jau taip numirtum ten vyras be žmonos ar žmona be vyro, nu bet sakykime, kažkas yra. Tai va, tai tokiu atveju tikrai nu, gali būti, būna mes nedėkingose situacijose, ne vien dėl skirybų, galim dėl ligos sėdėti kokioje labai prastoje situacijoje galim dar kur, bet kitas dalykas, kad iš partnerio visko nenorėti, pritariu, kai kada santykiai visą gyvenimą liks pusiniai, kad gauni iš partnerio vieną, nu, pavyzdžiui, jis stiprus, koks vyras šalia, o tu kokia nors mergina kaip bala tokia, kur, na, kaip ir gera ir bendrauti moki, bet neturi nei krypties, nei jėgos, nu va, ir jeigu tu liksi be jo, tai dar labiau tą balą įsmuks ir gal reikia pakentėti tą jo charakterį, tokį, ir kad nesusišnekėsi su daugeliu, truputėlį savęs nepervertint, kad kažkokio artumo aš negaliu turėti, nes turiu trūkumų nemažų ir bet kur susirasiu žmogų, ten dalies artumo trūks.
1: Aha.
0: Na, trūks, tai trūks, toks blaivus savęs matymas. Ir nereikia norėti 100%, nes toks būna tik tai pirmus du įsimylėjimo mėnesius, kur dar pats prisifantazuoju, o nereikia tą artumą gauni.
1: Taip,
0: pritariu. Kartais sprendimas yra toks, ką turi labiau tuo džiaugtis, ką neturi, tai neturi ir priimti. Bet arba sakysime, jeigu jau visai ten prastai, nu, tai kartais reikia išsiskirti.
1: Taip.
0: Ir nieko čia nepadarysi, ten to artumo nebuvo, nebus, o va, pamatysi kitą žmogų ir ten jau bus to artumo. Ir dažnai pas mano klientus tas įvyksta.
1: Tikrai.
0: Bet aš galvoju, nu tarkime, čia netokie kraštutiniai atvejai, ne, einam prie to, kad ar galima dar pasišnekėti. Na, jeigu tokį tikrą jausmą parodysi, savo pažeidžiamumą atskleisi, o ne suksi tą patį ratą, tokį lengvo priekaištavimo arba aukos priekaištavimo, kad būk kaltas, būk kalta, kad man blogai, tai tada, nu, tas informacijos skalavimas, nežinau, jisai toks beprasmis ir varginantis ir nu, faktiškai reikėtų, kad dar labai geras tas lazdelės pratimas, visi jį 100 kartų žino, bet nieks nedaro, kad vienam žmogui leisti išsisakyti iki galo, o kitas turi tiesiog nuoširdžiai paklausyti ir tai yra didelis darbas, neprieštarauti, pasakyt, kai išgirdo, bet ne kaip dirbtinis intelektos, o taip iširdį įsileisti, įsijausti to žmogaus batus, o čia tai tikra, į jo batus įeiti ir pažiūrėt, koks ten jausmas. Va čia tai jau tikrai yra ką veikti ir vien tas išklausimas, nu, jau yra suartėjimas, kad ir nesutvarkysit santykių, bet tą valandą įsivyko, jūs jau turit kažkokią gyvybę.
1: Tikrai yra labai geras filmas, kur toks trumpas video, kur moteris su viniu galvoj ir jinai skundžiasi apie galvos skausmą ir vyras sako, tu įsitrauk tą vinį ir jinai sako, nu bet aš ne to noriu, aš nenoriu patarimo, aš tiesiog noriu, kad tu išklausytum. Ir jisai išklauso ją tiesiog ir sako, nu atrodo, kad tau tikrai sunku ir jinai tada jau pati tą vinį įsitraukia. Tai kad vat, jo, bet tų patarimų kartais taip sunku, kai tu matai akivaizdžiai kaip patart, bet jo, tiesiog išklausyti. Ir...
0: Bet kita vertus, tavo pavyzdys labai įdomus tuo, kad kai kas nori tik tai to paviršutinio, reiškia, kad tik nesakytų žmogus, ką galvoja.
1: Taip.
0: Tik tai pritarkit man. Čia vėl apie tą patį dirbtinį intelektą, kuris labai linkęs pritarti, tik atskirais atvejais smarkiai susiginčia su tuo užsakovu, ar kaip čia pavadinti. Tai jeigu jis nuoširdžiai galvoja, kad žmogau, tave reikia gelbėti, tu baisiai išsigandus, tu nenori to vinies išsitraukti ir pas tave viskas stovi būtent dėl to, tai kartais reikia iš viso dėti ultimatumą labai nuoširdų. Nu, pavyzdžiui, žmogus priklausomybę turi. Ir jisai visai kitaip ten problemų ieško, bet tik šito jis netvarkys. Tik kartais nuoširdumas čia kaip tik yra tas, kad viskas, aš daugiau nebegaliu, aš nebegaliu matyti tavo šitos problemos, aš nuosiu. Ir tada įvyks tas nuoširdumas.
1: Taip, kaip užbrėžė ribą. Labai teisingai. Arba, nu, dar vat kitą kokį patarimą duoda dažnai, tai yra, kad turi žmonės, vat, kaip kalbėjai apie vengiantį ir tą nerimastingą tipą, kai jie susitinka. Tai tas, kuris vat, nemėgsta su tais jau apie tas jausmus ir jau tas jausmus jau taip stengiasi

0: atsiriboti, tai jam reikia mokytis kažkaip tai bent po truputėlį vis prieiti, kažkokį tai kažkaip mokytis, ane, kartu. O vat jai tam labai, pavyzdžiui, nerimastingam partneriui, tai visiškai mokytis kažkaip palaukti, išbūti ramiai, per, pavyzdžiui, konfliktą atsitraukti, kol nurims tos emocijos ir tada pakalbėti.
1: Va, mes einam į tą jau tikrąją psichologiją, kad galų gale, jeigu jau tas vienišumas santykiuose veisėsi, kažkokiu būdu pamatyti, kokie mano charakterio kampai čia yra nekokie, kurie ir gamina tą vienišumą ir šitam santykiu, da, pasiekoj gaunas vienišumas, ko gero, ne nuo pradžių. Ir tas vengiantis gi buvo tenais, bet matyt, nežinau, labai jau pratėsi tą urvelį įlysti, jau taip jam ten natūralu gyventi, kad jis net nemato, kad jis toks urvinis žmogus. Jis turi pamatyti šoną, išsigęsti ir pamatyti, kad jo visas gyvenimas nusimato būti vienišas, jeigu jis toksai bus ir kad jis smarkiai skirias nuo kitų šito klausimų, nes atrodo, na, turiu tą savybę, bet nedidelę. Toks vat blaivus pamatymas to tragiškumo, kad savo charakteris yra nekoks ir kad jis veda tik į tą kančią, kurią aš turiu. Jis va ten veda. Reikia kažką daryti su to charakteriu. Va, ir su anuo, kad aš ten kabinuosi irgi tuo tą vienišumą pasigaminu. Bet dabar, o ką tu manai, vat jeigu tokie paprasčiausi ryšio palaikymo dalykai, ar ne, kad tiesiog susiplanuoji, kad vat kaip tie, kur su vaikais užsitaso ir psichologas vos neverstinai priverčia, kad darot pasimatymą bent 3 valandas per savaitę pabūnat patys vieni be vaikų, samdo tauklį ir viskas, ir kitaip nieks nejudės. Na, pasidaro ir tokie laimingi būna.
0: Būna laimingi, bet dažnai tai labai pasirodavo būtent per tos pasimatymus, kad tai neturim apie ką kalbėti, kad viskas,
1: tai
0: kad
1: gerai, tai tada einam link atgyvimo, einam link, okei, tai yra juoda, tamsu, bet tai yra tiesa, o iki to tai buvo iš viso muilas, ta tiesa pakilimu, tai gerai, einam į tiesą. Aišku, gal taip ne taip žiauriai, gal geriau tą tiesą eit po gero kino ar po gero koncerto, kad biškis pozityvo būtų, kad dar labiau neįsmuktum po to kilimu. Arba, pavyzdžiui, apkabinti, arba pasakyti tikrai, va taip, ne tų gerų žodžių, kuriuos kaip dirbtinis intelektas sugalvoja, kokių čia jai gerų žodžių reiktų, ne. Bet jeigu pats pagalvoji bent vieną minutę kažkokį gerą dalyką, va, tai nepatingėti tuo metu atvert burną privalomų būdu ir pasakyti tą gerą.
0: Taip.
1: Čia pastangėlė, čia taip vat nebus. Kitaip, būna tie visi gražūs, tie bendravimo, va kaip aristokratų šeimose, ten ir visokios šventės organizuojamos, ir dovanėlės teikiamos, ir kaip ten vienas kitam laiškus rašo, jeigu išvažiuoja kažką. Nu, vienu žodžiu, tai vis tiek yra darbas, toksai gal vidinė kultūra, nežinau.
0: Taip. Aš vat stebėjau dabar, čia tokia buvo kalena, ir stebėjau tokią porą. Ir jie visur eidavo, viską veikdavo visiškai tyloje. Aš irgi vienu metu galvojau, gal jie kartais yra kažkaip tai nebiliai ar kažkas tai tokio, bet nu ne, nėra. Bet visada tyloje, žinai, ir pavyzdžiui, sėdi muzika, taip gražiai ten žvakių užsileidžia, muzika pasileidžia per telefoną, bet žiūri skirtingas pusės, žinai, ir va taip pat ir neišdrįsta to pasakyti. Tu čia labai gera, man atrodo, kad nes atrodo, kad nu, darai viską pagal vadovėlį, tai jo, va, romantiškai būnam kartu išvažiavę, bet nesišneki ir nu, va, neišdrįsti to kažkokio.
1: Ne, bet pasakyti. Čia ne pagal vadovėlį. Vadovėlį yra labai protingi pagrįsti daugybės mokslininkų. Tai jeigu išskirti, kokias imti tas vadovėlio kelias taisyklės, viena taisyklė, normaliai išklausyk ir atsistok to žmogaus batus ir pasakyk jam kažką, išgirdai.
0: Nu tai va, čia yra
1: tas geras. Taisyklė, paimk, susikaupk, surask nuoširdžiai, kaip tu ten giliai vidu jauties, nu, užgaišk 5 minutes, na, peržiūrėk savo pagrindinės emocijos, ten, ant ko pyksti, nežinau, dėl ko nerimauji, dėl ko kaltas, ištrauk tą emociją ir paimk ir pasakyk, kaip yra, karūna nuo galvos tegu nukrenta, velniai nematė.
0: Nors bet labai sunku, nuoširdžiai.
1: Aha, pažiūrėk, tai labai jau sunku. Daug, čia yra, jau labai daug. Na, ir aišku, trečia, galbūt tą išstenėk, išdrebėk, padėkojimą, apkabinimą kažką. Na, ką tikro turi, kad ir pati mažiausia.
0: Tai visiems, jeigu jau tu tikrai iš tikrųjų tai jauti savyje radai, tai tai jau nebebus kaip dirbtinis intelektas, tai tikrai pajus žmogus.
1: Na, mes turim tokių pavyzdžių ir ne iš savo mokymų, kad žmonės kažkaip dirbtinai daro tuos artumo dalykus, bet tiesą sakant, tai daug daugiau žmonių iš jų nedaro. Jie sako, o ką, kam čia beviltiška, vis tiek jau jinai, aš jau jos nebetraukiu, arba tas mano vyras niekada nepasikeis, jisai ten toks nuo vaikystės, jį mama išlepino, vat aš nuolat tokius girdžiu.
0: Taip.
1: Tai, na, jeigu taip, vat, imtum ir darytum, kaip teisingose taisyklėse, tai, nu, jos nuostabios yra. Tiesą sakant, ir pažiūrėjus dvasiniuose mokymuose, tu rasi lygiai tas pačias taisyklės, kitai žodžiai suformuluoti, jos nuostabios, jas tik tai, tu padary kažką. O neaiškink, kad čia neišėjo, va, du kart bandžiau, neišėjo, nu, du kartai nieks dviem kartais nepadaroma, daryk bent tris savaitės kažtum. Tai čia būtų gerai, bet tam reikia, nu, tokio, nežinau, motyvacijos, šviesumo, pasimobilizavimo, iš kur jį paimti, iš kažkur,
0: tai va,
1: iš savo skausmo paimti, susiliesti, kad sunkugi, bloga vienišu būti, iš tikrųjų labai prasta.
0: Labai, labai, arba, nu, tie pradžioj santykiai, jie tai daug žadantis ir tam mums dopamina, o po to jau yra truputėlį darbas, vis tiek reikia tiesiog tai priimti, kad kitaip nebus.
1: Visada tik bus santykiai darbas. Tik truputėlį,
0: taip ir labai daug duodantis.
1: Paėmė žmogų šiek tiek prisivertė į pagyrį. Ir gavai neužilgo atgal pagrimą, nu kiek čia to darbo, kiek laimės vis tik.
0: Aha, nu tikrai.
1: Tai taip baisiai čia to darbo nėra, čia sąmoningumas, aš sakyčiau, sąmoningumas.
0: Sąmoningumo jo tokio jungimas.
1: Na tai kągi, matau, kad jau atėjo laikas baigti laidą, tai dar kartą norisi pakartoti tą pačią centrinę mintį, kad vienatvė baigėsi dviese ne tada, kai partneris pasikeičia, o tada, kai nustoji gyventi netikram santykiu. Visų pirma, tu pats nustoji. Na ir kągi, linkime radio klausytojams kuo tikresnių santykių. O šiandien laidą su jumis baigiame, susitiksim iki kitą penktadienį, šį ir kitus radio įrašus klausykite žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
0: Iki.
2: Apie tave. Jūs klausotės Easy FM.

0: rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Statistikos duomenys teigia, kad Lietuvoje vis daugiau nuperkame elektromobilių. Dažna šeima savo namų ūkyje planuoja turėti bent vieną elektromobilį. Vienas iš visiems rūpimų klausimų yra įkrovimo stotelės namuose. Apie jas šiandieną kalbėsime su įmonės ICC Distribution prekės ženklų vystymo vadybininku Artūru Stoškumi. Labą dieną, Artūrai.
2: Gerą dieną.
1: Tai pakalbėkim turbūt apie namus labiausiai turbūt, ne? Nes žmonės girdi, kad namuose įkrauti elektromobilį labiausiai apsimoka, ypač jeigu turi ten saulės baterijas ir visa kita, apie tai byloja čia visos laidos per visus kanalus. Ir tai turbūt yra tiesa, kad tiem žmonėm, kas gyvena nuosavame name, gal ir nebūtinai, bet tikrai tiem, kurie gyvena nuosavame, turi galimybę laikyti automobilį, įkrauti per naktį, kaip telefoną, sakykim, ir važiuoti bent jau visą dieną, tai yra turbūt optimaliausias elektromobilio išnaudojimo variantas. Bet pati ta stotelė, tai kaip čia kaip padangos, atrodo visos juodos ir vienodos, svarbu, ne kvadratinės, o apvalios, tai ir stotelės, atrodo, stotelė ir stotelė. Arba kai kurie žmonės sako, o tai ką čia, įkrausiu, va, 220 yra ir tada prasideda, kaip aš suprantu. Ir kas prasideda, kuo čia viskas skiriasi, kaip žmonėm nepasimesti toje gausoje, nes panašu, kad ir čia ir didžiulė konkurencija, daug įvairių gamintojų, kaip suprasti, nes tie elektroskaičiukai elektromobilyje žmonėms vis dar yra nesuprantami. Tai elektroskaičiukai įkrovimo stotelėse tikėtina, kad irgi.
2: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, pastebima yra, kad visi girdi tą tokį, sakykime, PR-ą ar ne kažkokį viešoje erdvėje išleisti, kad jeigu aš važiuoju su elektromobiliu ir kraunasi, ypatingai pigu. Tai, drįstu labai paprastai pasakyti, pas elektromobilį vairuoju, iš savo skuros galiu pasakyti, taip, tai yra daug pigiau, negu važiuoti su bet kurio VDV. Paimkime, ar tai būtų su dujų varomo automobiliu, ar benzino, ar dizeliu. Tai didžiausiai galbūt skirtumai, ar ne, mes, tavo klausime buvo pateikta informacija, kad privačiam name. Bet lygiai taip pat nėra didelių irgi problemų, jeigu mes turime pakankamai naujos statybos daugiabutį, kuriame galime pasistatyti elektromobilių, kur irgi elektros energija yra pigesnė.
1: Tai, sakykime, tose vietose, kur tu
2: esi parkavimo vietą turiu, ar ne?
1: Tai,
2: vėlgi, net ir tą galim vietą paimti, ten irgi pigiau, bet žymiai pigiau yra tada, kada mes turim saulės elektrinę, tada, kada mes turime elektromobilį ir, sakykime, mes turim galimybę dar tiesiai ir iš tos pačios saulės generuojamos perteklinės energijos įkrauti elektromobilį, ką tai reiškia, kad tai yra 0 eurų kainuojantį elektrą ir tu įsipili baką uždyką.
1: Kilometro kaina irgi 0.
2: Tai, bet apie ką mes ir kalbame, tada paimė tą bendrą vidurkį ir atsiranda tam tikri skaičiai. Na, jeigu mes tada dar grįžtum prie to klausimo dalies, kada yra razėti ar stotelė, tai mes tada kalbame apie laiką. Pirmas dalykas, kiek mes laiko krausime, nes, kaip žinome, iš tos razėtės galim pasimti 2-3 kW, 2,3 tiksliau, jeigu taip jau labai tiksliai. Ir jeigu mes turim bateriją didesnį, mes užtruksim parą ir daugiau, galbūt net ir 48 valandas, kas yra 2 paras, ar ne, jeigu didesnė baterija. Antras dalykas, kas yra blogai iš tos razėtės, tai yra nesaugu. Tos razėtės įprastai būna būtinės, jos nebūna apsaugotos, ta plasmasina įkaista per laiką, pati razėtė kaista, ar ne, jeigu mes ilgai vartojame elektros energiją iš jos, na, jinai pradeda lydytis ir atsiranda tam tikrų iššūkį, kada gali
1: tai
2: atsitikti.
1: Tai teoriškai galima, ne, bet lėtai, labai
2: lėtai ir nesaugiai.
1: Okay.
2: Tai Skandinavijos šalis net yra uždraudusios krautis iš razėčių atitinkamų ir to negalima daryti. Tai ką stotelė turi savyje? Stotelė taip, yra prietaisas, kuris gali atpažinti perteklinę elektros energiją, kur mes galime krautis pigiau, tada gali turėti, net negali, o privalo turėti visas apsaugas. Aš nekalbu apie tas, tų trečių šalių gaminius, kurie yra nesirsi. Be abejo, rinkoje jų yra, jie nėra dominuojantys.
1: Aš žiūrėjau, kad žmonės atsisiunčia kaip iš ten, iš tų visokių programėlių, kurių aš nežinau, nenaudoju, bet žmonės iš ten siunčia siunčiasi pigius daiktus, kaip suprantu, tai ten šluostė atsisiuntus turbūt nieko tokio, o stotelė turbūt nebūtinai reikia.
2: Aš asmeniškai nerekomenduočiau, nes visi prietaisai į Europos Sąjungą atkeliavę, jie turi perveikti tam tikras reguliacijas, turi atitikti tos regiono elektrotechninius reikalavimus ir visa kita. Ką tai reiškia, kad automatiškai tas įrenginys yra jau saugus ir nepakenks nei mūsų infrastruktūrai namų, ar ne, lygiai taip pat nepakenks ir tam elektromobiliui. Tai labai geras lietuviškas posūkis yra. Skupas moka du kartus. Tai kartais kažkas sutaupęs tą 150 eurų sumokėjęs už tą kažkokį laidą, atsisiuntęs iš A, ten kažkokios programėlės, ar ne, ir turi kažkokį gaisrą. Turim tokių pavyzdžių, ačiū Dievui, tai nebuvo Lietuva, bet teko girdėti, kad tai mūsų braliukų šalyje tai buvo įvykę, ir ta rekomendacija nuėjo veltui ir turėjo tikrai didelių problemų, kada na, įvyko gaisras. Tai labai rekomenduoju asmeniškai iš savo patirties ir bendroji rinkoje geriau sumokėti šiek tiek brangiau ir pasistatyti iš manę stotelį, dėl to, kad būsi ir apsaugotas, turėsi naujausias technologijas, tokias kaip V2G galbūt, V2H, ne?
1: Čia išverskim.
2: Okay, tai V2G, tai vehicle to grid, vehicle to home, tai reiškia, kad automobilis gali tapti to pačiu power banku, jeigu dingtų tą elektrą. Ar tai daugiabutis, ar tai nuosavas namas, tas gali padėti padaryti. Čia kalbame apie 2-3, galbūt net 4 metus į ateitį. Bet jau mes turim technologiją šitą, ar ne?
1: Technologiją turim ir automobiliuose, kaip suprantu, ne visuose, bet kai kuriuose taip. Ir stotelėse.
2: Taip, stotelės pirmas.
1: Ir to, ir to reikia, ne? Taip. Čia nėra taip, kad beleką prie beleko prijungiai.
2: Tai be abejo, tai nėra, tai yra reikalinga labai didelio daug šalių įsikišimo nuo elektros tiekimo operatorių, nuo elektros energijos gamintojų iki pačių elektromobilių ir stotelių. Reikia visus juos susieti bendrą. Tai mes kalbame apie didžiulį ratą visų tų žmonių, tų įmonių tiksliau, kurios turi tą atsisės prie bendro stalo ir išsileisti tas direktyvas.
1: Bet geras dalykas, aš manau, kad čia bus labai vertingas.
2: Be abejo, aš irgi tą patį manau, prieš tai labai skeptiškai žiūrėjau, nes logika neši man, tu pasikrauni pigiai, naktį atiduori, bet kai tu pradedi galvoti, taip, pas mus šiuo metu net meteringas yra, ar ne, kada mes galime elektros iš saulės pagamintos elektros energiją atiduoti į tinklus, ją pasimti, arba tuo metu krautis, bet kažkada tai bus tada, kada mes pardavinėsim, sakykime, jeigu taip atsitiks, mes parduosim, dienos metu gaminama elektra šiai dienai yra net minusinė jau pasiekėta, tai mes parduodami turėsim sumokėti už tai. Tai kad to nebūtų, mes galėsim pasikrauti arba power bankus namuose, ar ne, kaupiklius lietuviškai, arba tą patį elektromobilį ir naktį mes galėsime atiduoti tinklus ir tokiu būdu galėsime ir uždirbti tas, kas sumažins mūsų
1: sąskaitą. Arba išbalansuoti, kaip sakoma.
2: Ir dar tada galėsime lygiai taip pat tinklą balansuoti iš to automobilio baterijos. Tas leis tiek elektros tinklam sveikesnė būti, lygiai taip pat ir mūsų namai.
1: Gerai, čia geras dalykas ateitis, bet turbūt žmonėm labiausiai ir klausytojam rūpi šiandieną. Šiandieną man reikia priimti sprendimą, gerai, dažnas žmogus tikrai, aš dabar girdžiu, ypatingai pabrangus dabar degalam, kad, nu, bet jau gal atėjo metas bent vieną automobilį šeimoje turėti, nes tikrai užtenka ten važiavimų mieste ir viskas gerai. Ir, aha, neturiu stotelės, ne, ir dabar čia nuo ko pradėti, nes, nu, ten tie visokie skaičiukai vėl nebūtinai ką nors sako, daug nesuprantamų žodžių, kaip ir bet kurioje dabar srity, ar tu pas medikus nuėk, ar pas IT specialistus visi greit papasakojo, bet nieko nesupratai. Tai čia mums reikia kažkaip padaryti tai, kad suprastų žmonės.
2: Taip, tai pradėkime nuo to, kad geras santechnikas nebus gerų elektrikų ir elektrikas nebus atvirkščiai, ar ne. Tai nuo to reikėtų suprasti, kad yra specialistai ir jau užsiemu būtent šitais darbais ir reikėtų kreiptis į specializuotas įmonės, kurias atlieka būtent šitus montavimo darbus, gali ir išrinkti tą stotelę tinkantį pagal lūkestį. Visi gamintojai gamina stotelės, jos yra visiškai visos skirtingos ir jos atlieka tik vieną tą pačią funkciją, krauna elektromobilį. Bet pavyzdžiui, mes turim naujos statybos namą, ar ne, tam naujom statybės atvestas kabelis, bet mums reikalinga išspręsti vieną bėdą, nėra komunikacinio kabelio atvest. Mums reikia kažkokio kito gaminio, nes vienas netinka, antras netinka, trečias galbūt tinka, nes reikės turėti tam tikrus iššūkius, kada reikės dinaminį galios valdiklį, sakykime, pujungti prie stotelės bevieliu būdu. Tai va čia atsiranda tam tikri niuansai, kada galbūt neužsimti patiems instaliavimo procesu, o geriau kreiptis į įmonės, kurios tą atlieka.
1: Pasakyti aiškiai, kad padarykit, kad veiktų, ne?
2: Iš principo. Tie skaičiukai, taip, mes puikiai žinom, kas yra 2 litrai TDI, ar ne, kad tai yra dizelis,
1: taip,
2: ir čia, ar 1.9, ar ne, kur iš senovės, tai mes bet puikiai dar kol kas nesuprantam, kas yra 280 kW galios variklis automobilį, bet turi 7 kWh. Nu, mums atrodo kažkoks kosmosas, ar ne, didžiuliai skaičiai.
1: Ja, nu, kažkoks... neįprasti, nu, tai normalu. Ir kol žmonės įpras ir ypatingai tų kilovatvalandžių, kilovatų, ir kurie susiję su talpa, su įkrovimo greičiu,
2: taip,
1: su stotelės atidavimo greičiu automobilio priėmimo. Čia žmonėm, nu, tiesiog paprastam
2: vartotojui,
1: tai yra vėlgi, nu, tokia biškiai...
2: Aš manau, kad tas laikas ateis, kada mes irgi, kai atsirado turbūt 1.9 TDI ir dabar jau mes puikiai juos žinom, kas tai yra du dalykas, tai lygiai taip pat po kokių, nežinau, 15-20 metų mes puikiai žinosim, kas yra tas automobilis, turintis 200 kW, bet turi tik 77 kW, tačiau tik 75 panaudojimus. Mes tą kažkada tikrai visi puikiai mokėsim, visi tą suprasim, tas ateina laikas. Kaip pasiruošti visiems šitiems dalykams, tai labai paprastai. Pasikonsultuoti su įmonė, jinai padės išsirinkti atitinkamus kabelius atsivest, galbūt tą patį komunikacinį atvest, kad sutaupyti, ar ne, nes tikrai yra tų objektų, kada vyksta tos statybos, ar ne, galbūt jau yra įvykusios, gal reikia pasiruošti. Konsultacija. Pradžiai tai yra elektros instaliacija. Tai yra pagrindinis, dažniausiai padaromas klaidos tai instaliacijų. Tada sekančių žingsnių tai yra stotelė, jau ją galima parinkti pagal kokios formos norime, pagal kaip jinai atliepia. Reikėtų rinktis tokią, kuri būtų jau į ateitį orientuota. Reiškia ne tai, kad mes tik šiandieną turime labai paprastai tas dinaminis valdiklis, kuris must ar ne šiai dienai dėl tinklų, paskui galėsime apie tai dar šnektelti, ir tada tas stotelių, kuri mums labai gražinis, daug lempučių jinai turi. Ne į tai reikėtų atkreipti dėmesį, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokios technologijos yra. Ta rekomenduoja. Daugelis stotelių gamintų šiai dienai jau turi ir tą keiksmažodį V2G ar V2H ar ne, ready vadinama, kur jinai yra iš hard vero pusės paruošta. Na, ta prasme, pati stotelė yra paruošta tą atiduoti bidirectional, angliškai žinau, lietuviškai ne, tai yra dvigubos krypties elektros energijos atidavimą priėmimą. Ir galbūt fazių balansavimą galbūt reikėtų, kad jinai pati mokėtų, kuri užimta tą fazę, kad jinai permestų nuo fazės ant fazės. Tas leistų išnaudoti tinklus daug kokybiškiau ir galbūt net nereikėtų ateiti didintos galios. Nes, na, tai vėlgi kainuoja, kam papildomos tos investicijos.
1: Bet jeigu šiaip žmogus, žinai, noriu čia gilintis, noriu, žinai, man pasikraus per naktį. Nu, žinai, nuvažiuoju į palangą, nuvažiuosi, ane, nu, o, gerai, tinka ta mašina. O tai per naktį pasikrauna čia su jūsų ta stotelė, ar ne, žinai, nu, pavyzdžiui, nes, nu, žmonės tai naktį įprastai miega ir gali pajungti tą vieną elektromobilį. Suprantu, kad baterijos yra skirtingos ir tas atsakymas, nu, gali būti visoks, bet dauguma vis tiek, nu, ten tų automobilių arba su maža baterija, arba ta didžiausia baterija kokia nors, nu, ten 100, ane, nu, tai ten yra didesnių, bet, nu, bet labiau išskirtinis dalykas. Tai kokios šios stotelės mums reikia, kad viskas aišku, kad ta šimtinė baterija pasikrautų?
2: Tai vat, kaip ir minėjau, tą daiktą vadinamą dinaminį valdiklį, ar ne? Visi sako, oi, pas mane 10 kW įvadas, na, įprasta tinklo leistina naudoti gale. Ir atsiranda toks niuansas, kad mes turime tuos 10 kW, tai, na, dėsiu 11 kW stotelę, galbūt apribosiu ir tada dar dinaminį valdiklį. Tai va čia yra galbūt dar viena klaida, ką žmonės dažniausiai daro, nes dinaminis valdiklis tai ir yra tas prietaisas, kuris matuoja turimą laisvą galią tinkle. Ir jeigu mes turime 10 kW, naktį mes ją praktiškai visus tos 10 turėsim, bet nu, atsikėlim naktį, mums reikia arbatos išsivirti. Įjungiam virduliuką 2 kW papildomi su naudo. Mes jau turim 8. Jeigu bus be dinaminio valdiklio, mes viršysim tą galią ir išmušim į vadinį automatį.
1: Tai,
2: nu, taip labai paprastai tarė. Tai yra išmanus skaitiklis, kurią mes išduodam. Tada atsiranda kitas prietaisas, tai yra ta stotelė, kuri yra pajungta prie elektromobilio. Kaip ir minėjai, elektromobiliai kraunasi skirtingai, ar ne? Vieni yra vienfaziniai, ten iki 7,4 arba 6,9 kW, tada yra 11, yra
1: 22.
2: Ką aš rekomenduoju daryti tą ir statyti maksimalaus galingumo, tai yra 22 kW stotelė. Dėl ko? Dėl to, kad jau mes turim dinaminį valdiklį. Jam uždavėm užduoti, kad žiūrėk, 10 kW yra namie, daugiau nebus. Ir jinai žino tą stotelį, kad 10 kW negalima viršyti. Ir tu į virduliuką įjungęs, jinai sumažins elektrumą.
1: Ne, pati.
2: Be abejo, išsiūs informaciją į elektromobilį, jisai savyje sumažins krovimo galę, tada kai baigs virt virduliukas, vėl atsijungs, vėl liks tie patys grįždė 2 kW tai atgal ir automatiškai vėl padidins elektromobilių krovimą. Kodėl dar viena priežastis? Mes galbūt pasikeisim tinklą, galbūt pasididinsim galę, galbūt nusipirksim kažkokį automobilį, kuris priima tos 22 kW. Galbūt turėsim vien fazinį automobilį, kas čia žino, ar ne? Ir jeigu mes turėsim 11 kW stotelę, jinai bus apribota. Mes negalėsim pasididinti galios jos, nesvarbu, kad namuose mes turėsim jau 22 kW. Bet mes nebegalėsim krauti 20, nes tas bus butelio kakliukas, būtent tas stotelė. Turėsim vien fazinį automobilį. Visi sako, man nereikia, tenais pas mane kraunasi 6,9 kW. Man užtenka 11. Tada sako, žiūrėk, pas tave kraunasi viena fazė, 6,9 9, o 11 kW tai yra 3,7, 3,7, 3,7 per fazę. Tai automatiškai tu daugiau negu 3,7 nematysi, jeigu niekas nėra pajungta ant tos fazės. Tai vėl tada gaunasi tokia matematika. Tai jeigu taip rezumuojant, statome dinaminį valdiklį, smart meterį, kitaip kalbant, ir tada 22 kW stotelė. Geriausias variantas.
1: Ir tada viskam
2: viskas aišku, išsirenkam stotelę, kad jinai būtų išmani, kad jinai turėtų būtų paruošta V2G galbūt technologija, galbūt jinai turėtų
1: fazių.
2: Tai, kad jau būtų toks dalykas, kad mes tikrai nenorim keisti po 5 metų.
1: Gerai, pakalbėkim tada, tas apie kainas, nes ten žmonės, aš girdėjau apie tai, kad atsisiunčia iš kažkur ten, viską vadinkim savais vardais iš Kinijos, ne? Ir ten saugu, nesaugu. Bet turbūt labai pigu. Tada, kiek dabar apskritai, nes ta parama buvo, ar nebėra paramos? Ar yra
2: kiek
1: parama?
2: Žinau, kad nebėra, jinai yra pasibaigus pernai metais, šiemet iki mėnesio galo praeito reikėjo įsirenkti, kam pratėsi, kiek girdėjau ir iki šito mėnesio galo įsirenkti.
1: Bet aš taip suprantu, kad kaip ir stogo tos visos elektrinės ir visa kita per keletą metų atpigo, ne, ta prasme, tai daiktai atpigo ir ten parama, nebe parama ir taip galima nupirkti, bet vis tiek minimi vat, tie skirtingi variantai, ne, tas kažkoks tai vienas, kurio ten gal ir užtenka šiandien, bet neužteks rytoj, ir kitas, kuris yra, sakykime, maksimalios komplektacijos, kaip mes automobilizme vadinam, kurio tikrai ir bus gerai viskas, ir šiandien, ir rytoj bus gerai, ir nevargsi, nereiks perdarinėti. Jų kainos, kas maždaug, kiek skiriasi, kad suprasti ten, tebūnė, su įranga, nebūtinai, nes pačiam ten viską kuisti irgi, ne kiekvienas čia mūsų elektrikas.
2: Be abejo, tai pirma rekomendacija kreiptis į kelias įmonės, kelios įmonės skirtingus gali ir daiktus pasiūlyti, gali būti pati viena įmonė, gali pasiūlyti skirtingus daiktus, ar ne, ir iš to išsirinkti kainos atžvilgių. Aš asmeniškai netaupyčiau 200-300 eurų tarp nesaugaus kažkokio daikto, kuris yra Kinijoje, ir tavo saugaus, kuris yra
1: atvežtas
2: eurų. Tai čia tokie pinigai, kur tikrai nėra ką kvestionuoti, ar ne? Tai gaunasi, kad mes turime kelių šimtų eurų tik atotrūkį, jeigu taip žiūrėtume pagal daiktų pačią vertę. Tai
1: o tada maždaug, kad žmogui, dabar ateina pas mane daug žmonių, kokį čia automobilį išsirinkti, tada automatiškai seka kitas klausimas, tai gerai stotelė, tai kur gauti, tai gerai randam, kur čia tų įmonių, o tai tada kokią pirkti. Ir sako, o tai kiek ta stotelė kainuoja? Ta prasme, ne koks skirtumas, o kiek kainuoja, kiek stotelė kainuoja dabar?
2: Labai įvairiai. Mes, pavyzdžiui, seniau tikrai buvo stotelės, kurios kainavo, prasidėdavo tik nuo 1000, ar ne? Ten tos, sakykime, pačios paprasčiausios, kurios neturėjo jokių papildomų funkcijų, EPS'as, gal net EPS'o, kai kurios net EPS'o atsimenu, neturėjo tik ir fizinį valdymą, atvirais kalais, kurį pats pajungi ir ten, jinai veikia. Tai tikrai kainos buvo, sunku dabar pasakyti, bet tikrai jos buvo didelis. Šiai dienai galima už tą pačią kainą nupirkti tą stotelę, kuri yra išmani ir turintis visas technologijas.
1: Už 1000?
2: Net mažiau.
1: Okay.
2: Dar galima tilpti ir mažiau. Šiai dienai yra tokių daiktų, kurie kainuoja ir 700 eurų, ir jos yra
1: pakankamai.
2: V2G ready PVZ. Tai mes galim, net nėra ką kalbėti, kada turim kinišką tą daiktą.
1: Aš atsimenu, kad stotelės vienu metu aš kažkada domėjausi, bet čia jau senoviai buvo. Tai kainuodavo 1000 ten kažkiek, tai yra tenais, tada gaudavosi ta parama. Tai dabar, jeigu ir paramos nėra, tai turbūt panašiai tas pats gaunasi, kas
2: iš principo taip. Be abejo, reikia net nepamiršti, kad stotelė be laido irgi neveiks. Reikia atvesti kabelius ar nereikia elektrikų. Darbai tada prasideda. Jau čia šitos temos.
1: Negali pasakyti, iš kur
2: tenksi kabelį. eurai gali ir 6 tūkstančių kainuot, nes daugiau būti, pavyzdžiui, tau gali reikėti 200 kabelio metrų atvesti, ar ne? Nu, tai čia vat, labai sunku pasakyti, kur koks objektas, ką reikia padaryti. Gal skydo nėra, gal reikia naujas skydas.
1: Nu, tai.
2: Tai va čia yra tokie niuansai. Tai aš linkstu į tą, kad stotelę geriau rinktis pas tuos, kas išmano, jie žino, kaip vesti, jie yra profesionalai ir jie yra, na, atsiliepimus galim paskaityti, žinosim, ar tikrai pasitysim.
1: Nu gerai, neįtikėtinai greitai prabėga tas laikas, aš dar turiu 58 klausimus, tai teks sugrįžti, nes tikrai ne viską įsiaiškinom, bet tikrai tiem žmonėm, kurie ruošiasi nusipirkti elektromobilį ir turi vietą, tinkamą vietą į stotelės įrengimui, tikrai turbūt, reiškia, visi Artūro patarimai buvo geri ir tą taip reikia ir daryti, nes aš irgi nors toje temoje kažkiek gyvenu, bet vis tiek nesuprantu. Tai
2: viskas orgai, aš pagelbėsiu Vitoldai.
1: Gerai, tai ačiū Artūrai.
2: Ačiū labai.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės ACC Distribution prekės ženklų vystymo vadybininkas Artūras Stroškus. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.